0: în Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: Din Transilvania.
1: În FM, online și pe mobil.
0: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
1: Special selectată pentru tine.
0: Simți muzica, simți diferența.
2: Radio Transilvania.

0: Iubim Transilvania. Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: Relaxarea, odihna, vacanța.
1: Oriunde.
0: Toate sunt mai plăcute cu Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: Muzică bună și cele mai apreciate hituri.
1: Așa cum ne place nouă în Transilvania. Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: Din Transilvania.
1: În FM, online și pe mobil.
0: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
1: Special selectată pentru tine.
0: Simți muzica, simți diferența.
2: Radio Transilvania.

0: contează, fiindcă Radio Transilvania e cu noi.
1: Aici simți muzica, simți diferența.

0: Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: Din Transilvania.
1: În FM, online și pe mobil.
0: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
1: Special selectată pentru tine.
0: Simți muzica, simți diferența.
2: Radio Transilvania.

0: prin muzica bună.
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.

0: mai apreciate hituri.
1: Așa cum ne place nouă în Transilvania. Simți muzica, simți diferența.
0: Radio Transilvania.

0: Relaxarea, odihna, vacanța.
1: Oriunde.
0: Toate sunt mai plăcute cu Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: Transilvania.
1: România evită o criză de energie pentru moment, însă sistemul energetic rămâne sub presiune. Au început lucrările de modernizare pe strada Mărgelelor din cartierul Oradean Episcopia. Iar șoferii sunt vizați de o nouă înșelătorie online, amenzi rutiere prin SMS de la Poliția Română. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit la un nou grupaj de știri.
0: Știrile Radio Transilvania.
1: Românii care au deja contracte încheiate la energie electrică nu ar trebui să primească facturi mai mari din cauza actualei situații din sistemul energetic. Specialiștii avertizează însă că noile contracte ar putea avea prețuri mai ridicate, deoarece furnizorii ar putea include costurile suplimentare. România trece printr-o perioadă dificilă, dar autoritățile susțin că alimentarea cu energie nu este în pericol. Potrivit Asociației Energia Inteligentă, deficitul estimat pentru orele de vârf este de aproximativ 1800 de megawați. Pentru reducerea presiunii asupra sistemului, marilor consumatori industriali li s-ar putea cere să-și reducă voluntar consumul. Măsuri de economisire au fost luate și în statele vecine, unde populația și instituțiile au fost îndemnate să folosească responsabil energia electrică. Strada Mărgelelor din cartierul Oradean Episcopia intră în modernizare. Primăria Oradea a anunțat începerea lucrărilor pe tronsonul de 238 de metri, investiția fiind estimată la aproape 715.000 de lei fără TVA. În această perioadă se execută lucrările de pregătire a terenului, care includ decopertarea, nivelarea și compactarea stratului de pământ pentru realizarea noii structuri rutiere. Prima etapă a proiectului vizează amenajarea canalizării pluviale, care va prelua apa de ploaie prin gur de scurgere și rigole transversale. Ulterior vor fi realizate carosabilul, colățime de 6 metri, trotuarele și accesele către proprietăți. Proiectul mai prevede și amenajarea spațiilor verzi, a căror configurație va fi adaptată în funcție de limitele proprietăților din zonă, precum și înlocuirea corpurilor de iluminate existente cu unele de tip LED, mai eficiente din punct de vedere energetic. Termenul de execuție a lucrărilor este de 4 luni. Poliția Română avertizează asupra unei noi fraude online în care scrocii folosesc identitatea instituției pentru a obține bani și date personale de la victime. În cadrul acestei campanii, victimele primesc mesaje tip SMS sau prin aplicații de mesagerie care par a proveni de la Poliția Română și informează despre o presupusă amendă pentru depășirea limitei de viteză. Mesajele impun un termen foarte scurt pentru efectuarea plății, fiind însoțite de amenințări privind aplicarea unor penalități, executarea silită, blocarea conturilor bancare, imposibilitatea efectuării inspecției tehnice periodic sau transferului de proprietate sau reînnoirii asigurării autovehiculului. Autorii exploatează încrederea publicului în instituțiile statului și creează un sentiment de urgență pentru a determina victima să acționeze, fără a verifica autenticitatea mesajului. Poliția Română reamintește că amenzile nu sunt trimise prin SMS, mai mult alături de link-uri care direcționează direct către plată. Sunt Gia Crăciun. Acum ne trezim pe frecvență cu Irina Gașpar. E dimineața ta la Radio Transilvania.
0: Cele mai importante informații și

0: George Michael la Radio Transilvania, 6 și 11 minute aproape în această zi de 4 august. O zi care este atribuită în mod tradițional inventării șampaniei în 1693. Dom Perignon zice-se că a inventat șampania, sau în cazul în care mergi pe ideea că el a inventat-o, totuși el a fost creditat ca fiind inovatorul care a dezvoltat tehnicile folosite pentru a perfecționa vinul spumant. 4 august poate să fie ziua ta specială, dacă astăzi o aniversezi pentru că ai împlinit un număr de ani sau de viață, sau pentru că ai împlinit un număr de ani de ceva fain, poate de căsnicie, poate de serviciu, poate de când cunoști cel mai bun prieten sau de când s-a întâmplat un eveniment deosebit în viața ta. Să fie la mulți ani urarea din partea noastră, o zi specială pentru tine pe care să o începi alături de noi. Este de altfel și ziua actriței Cezara Dafinescu, dar și actorii Ion Sabdaru, Vlad Ivanov, de asemenea sărbătoriți acestei zile, Billy Bob Thornton, și el este sărbătoritul zilei, Barack Obama, celebrul președinte, al 44-lea președinte al Statelor Unite și de altfel primul afroamerican care a deținut această funcție. El a fost și laureat al premiului Nobel pentru pace în 2009. Și mai menționăm actorii Cole și Dylan Sprouse. La mulți ani! La mulți ani celor care astăzi iau o zi specială și o celebrează într-un mod deosebit. Somber și Homewrecker avem în minutele următoare. Bună dimineața!
1: Toate radiourile sunt la fel?
2: La fel?
1: Radio Transilvania este diferit.
2: Simți muzica.
1: Simți.

0: apreciate hituri.
1: Așa cum ne place nouă în Transilvania. Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: 6:20, o dimineață în care ne trezim încet, ne trezim fain, nu ne grăbește nimeni. E vreme de asta de august în care lucrurile se fac, dar într-un timp aparte față de celelalte perioade ale anului. Poate și pentru că avem temperaturile astea mai mari decât altă dată. Sigur că sunt mai mari decât în restul anului, dar parcă și decât în alți ani. Oricum, Administrația Națională de Meteorologie a emis până astăzi, inclusiv că se tot amână așa, se tot prelungesc, să zicem, intervalele. Vorbim de codul roșu de căldură intensă și temperaturi extreme care vizează județele din vestul țării. Meteorologii au emis și o informare de vreme deosebit de caldă valabilă la nivel național până în 6 august, așa că miercuri și joi vor fi zile mai calde, cele mai calde zile din acest val de caniculă, din câte se pare. De vineri însă sunt așteptate și furtuni violente în țară. Și ca o chestie cumva care ține tot de climă și de oarecum recorduri, la o stație din Antarctica s-a înregistrat o temperatură de minus 84,1 grade Celsius, practic este cea mai scăzută temperatură înregistrată în ultimii 14 ani. Stația de cercetare Concordia din Antarctica a înregistrat luna trecută, undeva în 18 iulie, dacă bine am reținut, cea mai scăzută temperatură de pe Pământ din 2012 încoace. Pe Life Science oricum găsești mai multe detalii și te rog să nu mă dezamăgești și să spui că, hei, suntem în plină vară, cum să fie acolo așa ceva? Acolo e o altă lume din punct de vedere climatic și de altfel oricum avem alte lumi cu ghilimelele de rigoare dacă ne uităm on the other side of the planet. Suntem însă pregătiți acum de întâlnire cu Script for the First Time. Bună dimineața!
1: Cea mai bună muzică din anii 90 până azi.
2: Radio Transilvania. Simți muzica. Simți

0: Jumătate de oră trecută de la fix, să știi că practicarea exercițiilor fizice în zilele toride de vară nu sunt interzise, dar cer o atenție sporită și de asemenea cer o adaptare a obiceiurilor până la urmă zilnice ca să eviți vreo deshidratare sau vreun șoc termic. Experții mulți recomandă să muți antrenamentele în momentele mai răcoroase ale zilei, dacă se poate să le pui dimineața, poate chiar de vreme înainte să mergi la serviciu sau seara când deja căldura se mai potolește. Și dacă se poate să eviți complet efortul fizic la amiază, atunci radiațiile solare atrag cele mai mari riscuri și, în general, poate ar fi bine nici să nu ieși dintr-o încăpere. Mergând și pe stradă, uneori poți să ai parte de anumite minusuri, să le zic în felul ăsta. Hidratarea corespunzătoare rămâne, într-adevăr, cel mai important factor de siguranță. Cred că e bine să punctăm foarte des în perioade caniculare, cum e cea pe care o traversăm. Este foarte important să bem apă atât înainte cât și în timpul sau după terminarea mișcării intense pe care o avem de făcut, că este de tip sport sau că ne solicită jobul sau, mă rog, orice am avea de făcut. În plus, alegerea echipamentului are de asemenea un rol foarte important, pentru că hainele trebuie să fie lejere, deschise la culoare, mai ales dacă suntem în spațiu deschis, să fie fabricate din materiale speciale care să permită pielii să respire și să ajute la evaporarea transpirației. Poate ai mai auzit asta, dar îți mai spun încă o dată că în cazul în care nu te-a convins altcineva, poate reușesc eu. Oricum, pentru antrenamentele desfășurate în aer liber, specialiștii sfătuiesc să folosim cremă cu protecție solară, să purtăm șapcă neapărat, să alegem trasee umbrite sau oricum să nu facem efort din orice motiv direct sub soare. Intensitatea exercițiilor trebuie redusă în zile caniculare, pentru că corpul nostru, de fapt, trăiește lucrurile altfel atunci când vorbim de perioade extrem de călduroase. E indicat să-ți asculți și organismul, să te oprești în cazul în care efortul este prea mare sau îl resimți ca fiind prea mare, deși altădată ai fi făcut probabil aceleași exerciții. Dacă apar stări de amețeală, dureri de cap sau slăbiciune excesivă, în mod cert să te oprești și să te hidratezi, să o lași mai moale, cum ar veni. Nu zice nimeni că trebuie să intrăm pe o linie totală a sedentarismului, însă trebuie să ținem cont de realitățile astea pe care le parcurgem. Apropo de realitățile pe care le parcurgem, pe pagina de Facebook avem o întrebare legată de o realitate pentru unii surprinzătoare. Ce crezi că ar trebui să facă cetățenii în legătură cu situația energetică problematică actuală? Au fost diverse recomandări, spre exemplu, să se reducă în mod voluntar consumul, mai ales la ceas de seară, poate să spălăm în mașina de spălat un pic mai rar decât de obicei. Spre exemplu, dacă facem treaba asta în fiecare zi, poate să reducem și să umplem o mașină odată la câteva zile sau diverse alte lucruri, lumina în casă. Acum, treaba asta, sincer, eu am fost foarte uimită să o văd. Pe rețelele de socializare a apărut așa o chestie, o recomandare să stingi becul în casă în cazul în care ești în cazul în care nu ești în încăperile în care, mă rog, lumina rămăsese pornită, da? Deci să stingi becul atunci când ești dintr-o cameră. Băi, frate, și ce nebunie de comentarii am văzut în unele postări. Nu-mi dau seama dacă sunt boți, sunt niște falsuri sau cineva chiar crede cu adevărat că e bine să facem ciudă sau, în fine. Deci, pentru mine este uluitor. De ce? Pentru că este un mod de viață chestia asta. Adică nu fac de ieri, de alaltă ieri. Dacă ieși dintr-o încăpere, să sting becul în încăperea din care am ieșit. Asta e o chestie de a la lung, e o treabă care ține de și de educație și de autoeducație până la urmă, de autogestionare a lucrurilor care țin de tine. Și să văd acum în comentarii, mă rog, la unele postări, nici nu contează care, că există această bătălie în care unii să spună: ce bă, spui tu mie când să sting becul? Doamne și ferești, sper că nu faci parte din categoria aia, dar dacă faci parte, te aștept pe pagina de Facebook Radio Transilvania să lași un comentariu, poate înțeleg și eu mai bine niște categorii de oameni pe care până acum n-am reușit să îi mă rog, pătrund ca înțelegere. Ne întâlnim cu Rolling Stones și Anybody Seen My Baby. Este un super fine hit pe care îl ascultăm din anii 90 încoace.
1: De la transilvaneni
2: pentru transilvaneni.
1: Pentru transilvaneni.
2: Acesta este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica? Simți diferența.

0: 6:43 de minute, bună dimineața și îți doresc să simți că ești împreună cu prieteni, cu oameni faini în jurul tău. În cazul în care din ceva motiv fizic nu sunt lângă tine, sper să ai senzația aia normală și clară de singurătate în încăpere. Că dacă nu, cred că îți faci filme. Pentru că senzația stranie că nu ești singur într-o încăpere sau, mă rog, că o casă este haunted are de multe ori o explicație științifică foarte concretă, bazată pe existența infrasunetelor. Chiar am văzut un articol simpatic pe Mediafax cu multe detalii pe chestia asta, dar pe scurt, infrasunetele sunt unde sonore cu frecvențe extrem de joase, sub 20 de herți, pe care urechea umană nu le aude în mod direct. Și ele pot apărea așa în mod natural, în timpul furtunilor sau, mă rog, sunt generate de activități pe care le facem zilnic, gen trafic sau ventilație sau, mă rog, altceva, zgomote astea industriale pe care le auzi undeva, în fine. Sigur că nu întotdeauna le percepem conștient, însă corpul nostru reacționează fizic la aceste vibrații. Și este un domn profesor, Rodney Schmaltz se numește el, el de la Universitatea McEwan, dar oricum, care spune așa că expunerea la infrasunete duce la creșterea nivelului de cortizol, numit și hormonul stresului. Și din cauza asta, o persoană aflată într-un mediu cu infrasunete poate începe să simtă o ca un fel de iritabilitate din asta mai puțin justificată. Stări de diverse, așa cumva, spooky, frisoane, ai o senzație apăsătoare că ești urmărit și așa mai departe. E, în timp ce unele animale folosesc aceste sunete joase ca să comunice și altele le evită, nu știu, pur și simplu instinctiv, creierul uman încearcă să găsească o explicație rațională pentru starea neplăcută pe care o resimte, dar neștiind că sursa disconfortului este doar un aparat defect sau ceva vibrație provocată de ceva mașină de afară, oamenii tind să asocieze aceste simptome fizice cu prezența unor fantome sau fenomene paranormale sau alte chestii de genul ăsta. Sigur că industria asta, să zicem cu ghilimele industrie, că nu e propriu zis o industrie, mă rog, tot universul ăsta creat de-a lungul timpului cu fantome, cu treburi paranormale, nu știu ce, e foarte interesantă și mai ales dacă te uiți la ea, la un film, da, acolo, wow, foarte fain cum este pus totul în scenă, etc. Că când trăiești tu, nu e foarte fain, da, mă rog. Deci chestia asta până la urmă este un ansamblu care a fost generat în mod artificial, că nu e cu adevărat, nu s-a dovedit, mă rog, hai să zic așa, nu s-a dovedit cu adevărat că există treburile astea. Dar sunt tot felul de întâmplări pe care, cum zicea și profesorul respectiv, creierul încearcă să le traducă atât cât poate el, nu poate totul sau nu poate cuprinde toată știința și atunci mai faci uneori niște boacăne în interpretare și dacă e și bun povestitor, le duci mai departe și toată lumea e fascinată și prinde rădăcini povestea aia și uite așa ajungem la tot felul de Ghostbusters și așa mai departe. E un mic îndemn că în cazul în care ți se pare că nu ești singur în încăpere, să te gândești că eventual sunt eu cu tine și cu muzica bună, dar nu vorbim de alte fantome. Apropo de asta, avem I Got a Feeling pe senzații și sentimente, The Black Eyed Peas la Radio Transilvania. Bună dimineața!
1: Toate radiourile sunt la fel.
2: La fel?
1: Radio Transilvania este diferit.
2: Simți muzică.

0: 6:50 de minute, să știi că campania asta frauduloasă prin SMS-uri în care infractorii se folosesc de identitatea ghișeul.ro continuă și se pare că obține de la utilizator date personale și date de card, așa că o avertizare specială din partea DNSC cu privire la campania asta frauduloasă. Au fost identificate mai multe mesaje false în mediul online care notifică utilizatorii fie despre o amendă pentru depășirea vitezei surprinsă de camerele de trafic, fie despre o amendă de parcare. Oricum, mesajele sunt uneori transmise în numele Ministerului Transporturilor, alteori în numele unor autorități, cum ar fi Poliția Română sau Temai și Mir. Mesajele sunt formulate în așa fel încât să genereze urgență artificială, termen limită de doar câteva zile, amenințări cu penalități, blocarea inspecției tehnice, transferul cazului la parchet și așa mai departe. E foarte important să urmărim, să observăm că linkul conține un domeniu fals care imită vizual platforma oficială ghișeul.ro și să identificăm că e un fals, my man. Pagina falsă, să avem în vedere că reproduce identic logo-ul ghișeul.ro ca să pară legitimă, dar asta nu înseamnă că este cea adevărată. Iar formularul cere date de identificare și apoi date complete ale cardului bancar, adică număr de expirare, numărul la CVV de pe Verso și așa mai departe, da? Informații care, pe care nicio instituție de fapt publică nu le cere și nimeni în mod normal nu le cere, doar tu trebuie să le știi pe alea în momentul în care faci plata, nu trebuie să le dai altcuiva, astfel încât să le vadă, da? Deci, în cazul în care tu faci o plată, doar tu trebuie să vezi asta, nu să le trimiți într-un link sau, Doamne ferește, prin SMS. Deci, recapitulare, să nu intri pe link-uri din SMS-uri care anunță amenzi sau datorii, oricât de urgent ar părea mesajul, să verifici amenzile exclusiv pe ghișeul.ro, unde intri tu cu contul tău, userul tău, parola ta, da? Și să introduci eventual manual în browser sau direct în aplicația ghișeul.ro pe care o ai pe telefonul tău și nu prin SMS-ul ăla. Și dacă ai introdus datele cardului și îți dai seama la un moment dat, am pățit, mi-a povestit o prietenă că a făcut chestia asta, repede, sub presiunea aia pe care tu sigur ai impresia când povestești, da, bă, nu mi se întâmplă mie, și când ți se întâmplă, nu-ți dai seama, nu realizezi, e, mă rog, după ce ai introdus datele, ți se face un clip, un click în minte și îți dai seama că ai făcut o boacă, nu? Sună imediat la bancă și blochează cardul sau, mă rog, ce, depinde ce ai făcut. În cazul în care vrei să raportezi lucrurile astea, e ideal să nu stai deoparte, fie sun la 1911, fie poți să folosești formularul pe care îl găsești pe pnrisc.dnsc.ro. Blacklist-ul DNSC pentru site-uri frauduloase conține deja 226 de domenii folosite în astfel de mesaje, ele sunt blocate automat atunci când extensia este activă pe browserul de internet utilizat, dar na, oricum. Și dacă ai primit un mesaj asemănător sau ai întâlnit o altă tentativă de fraudă, povestește scenariul ăsta, trimite-l altora sau trimite măcar pe platforma siguranță online, pentru că în felul ăsta poți să dai o mână de ajutor la identificarea escrocilor sau să împiedici alte persoane să cadă în vreo capcană de felul acesta. Ne apropiem de finalul orei. Pe pagina de Facebook te invit să intri și să lași comentariul tău. Întrebarea din această dimineață este: ce crezi că ar trebui să facă lumea în legătură cu situația energetică problematică actuală? Care să fie, nu știu, comportamentul, care să fie acțiunile, care să fie asumarea sau neasumarea, habar n-am, depinde care este punctul tău de vedere. Te aștept cu un comentariu pe pagina de Facebook Radio Transilvania. Poți de asemenea să lași un mesaj scris sau audio și pe WhatsApp. Numărul WhatsApp pentru Radio Transilvania este 0770 551 926. Gea Crăciun vine în scurt timp să ne aducă știrile la 7 fix. Se întâmplă asta, Irina Gașpar sunt eu. Ne auzim în ora următoare, deci în câteva minute.
1: Vara aceasta te relaxezi pe frecvența Radio Transilvania.
2: Simți muzica? Simți diferența?

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența. În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
0: Acesta este radioul nostru.
1: Acesta este Radio Transilvania. Iubim Oradea.
2: Oradea.
1: Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.

0: Radio Transilvania.
1: România evită o criză de energie pentru moment, însă sistemul energetic rămâne sub presiune. Au început lucrările de modernizare pe strada Mărgelelor din cartierul Oradean Episcopia. Iar șoferii sunt vizați de o nouă înșelătorie online, amenzi rutiere prin SMS de la Poliția Română. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit la un nou grupaj de știri.
0: Știrile Radio Transilvania.
1: Românii care au deja contracte încheiate la energie electrică nu ar trebui să primească facturi mai mari din cauza actualei situații din sistemul energetic. Specialiștii avertizează însă că noile contracte ar putea avea prețuri mai ridicate, deoarece furnizorii ar putea include costurile suplimentare. România trece printr-o perioadă dificilă, dar autoritățile susțin că alimentarea cu energie nu este în pericol. Potrivit Asociației Energie Inteligentă, deficitul estimat pentru orele de vârf este de aproximativ 1800 de megawați. Pentru reducerea presiunii asupra sistemului, marilor consumatori industriali li s-ar putea cere să-și reducă voluntar consumul. Măsuri de economisire au fost luate și în statele vecine, unde populația și instituțiile au fost îndemnate să folosească responsabil energia electrică. Strada Mărgelelor din cartierul Oradean Episcopia intră în modernizare. Primăria Oradea a anunțat începerea lucrărilor pe tronsonul de 238 de metri, investiția fiind estimată la aproape 715.000 de lei fără TVA. În această perioadă se execută lucrările de pregătire a terenului, care includ decopertarea, nivelarea și compactarea stratului de pământ pentru realizarea noi structuri rutiere. Prima etapă a proiectului vizează amenajarea canalizării pluviale, care va prelua apa de ploaie prin guri de scurgere și rigole transversale. Ulterior vor fi realizate carosabilul, colățime de 6 metri, trotuarele și accesele către proprietăți. Proiectul mai prevede și amenajarea spațiilor verzi, a căror configurație va fi adaptată în funcție de limitele proprietăților din zonă, precum și înlocuirea corpurilor de iluminate existente cu unele de tip LED, mai eficiente din punct de vedere energetic. Termenul de execuție a lucrărilor este de 4 luni. Piața internațională a drogurilor este în expansiune în ciuda eforturilor făcute de autoritățile în domeniu de reducere a ofertei. Mii de tone de cocaină în stare pură se produc anual, apar sute de noi substanțe psihoactive sintetice, fentanilul nu mai este marele pericol pentru că au ajuns pe piață droguri și mai puternice. Toate aceste informații apar în ultimul raport realizat de ONU, care prezintă și capacitatea traficanților de a se adapta și de a reacționa în lupta permanentă cu oamenii legii de pretutindeni. Cannabisul a fost drogul confiscat în mai mult de jumătate din cazuri. Aproximativ 40% din persoanele care suferă de o tulburare legată de droguri sunt consumatori de cannabis. ONU constată că în fiecare an apar sute de noi droguri, toate sintetice, în tendința de înlocuire a stupefiantelor obținute din plante. Și în România, cannabisul continuă să domine piața drogurilor, atât din perspectiva consumului, cât și a capturilor realizate de autorități. Poliția Română avertizează asupra unei noi fraude online în care scrocii folosesc identitatea instituției pentru a obține bani și date personale de la victime. În cadrul acestei campanii, victimele primesc mesaje tip SMS sau prin aplicații de mesagerie care par a proveni de la Poliția Română și informează despre o presupusă amendă pentru depășirea limitei de viteză. Mesajele impun un termen foarte scurt pentru efectuarea plății, fiind însoțite de amenințări privind aplicarea unor penalități, executarea silită, blocarea conturilor bancare, imposibilitatea efectuării inspecției tehnice periodice sau transferului de proprietate sau reînnoirii asigurării autovehiculului. Autorii exploatează încrederea publicului în instituțiile statului și creează un sentiment de urgență pentru a determina victima să acționeze, fără a verifica autenticitatea mesajului. Poliția Română reamintește că amenziile nu sunt trimise prin SMS, mai mult alături de link-uri care direcționează

0: 20 de grade în acest moment la Caraila Arlești și la Beiuș, 21 de grade la Oradea și la Satu Mare. Suntem în continuare pe avertizare de nivel roșu și portocaliu în Transilvania, așa că să avem grijă dacă reușim să reducem călătoriile, drumurile în această zi, ar fi super, foarte, extra bine. Iar temperaturile maxime pe care le așteptăm tot așa în orașele din Transilvania, temperaturile sunt cuprinse în intervalul 32-38 de grade Celsius.
1: Rubrica Meteo v-a fost oferită de magazinele de pui și furaje Viva.
2: Radio Transilvania. Infotrafic.
0: Pe șosele, mai să vedem cum stăm, dacă suntem îngroși și vrem să ajungem în Bulevardul Unirii din Baia Mare, avem de făcut doar 11 minute, sigur cu mașina nu văd probleme neapărat pe acest traseu. Dacă suntem în zona Oradei, din Podgoria și până în Piața Rogerius, 17 minute cu mașina. Dacă suntem în centrul comunei Florești și vrem să ajungem în Piața Unirii, 29 de minute, un pic mai aglomerat decât în alte dimineți și anumite porțiuni din șoseaua Avramiancu sunt ceva mai aglomerate, se circulă pe unele porțiuni bar la bară, dar și pe clinicilor este o porțiune acolo destul de intensă din punct de vedere rutier. Iar dacă ești în Baciu, în centru și vrei să ajungi în Piața Mărăști, 21 de minute faci pe acest traseu, cel mai simplu este să mergi pe la gară, dar poți să mergi pe Tetura Turcului, 25 de minute, sau să mergi prin Iris și faci 23 de minute.
2: Bună dimineața, Transilvania!
1: Cele mai importante informații și știri, cea mai bună muzică pentru un start perfect al zilei. Acesta este Radio Transilvania.
0: Și începem foarte bine ora cu numărul 2 în această dimineață de marți. O dimineață în care ne întrebăm pe pagina de Facebook Radio Transilvania. Ce ar trebui să facă lumea în legătură cu situația energetică problematică actuală? Ar trebui să avem o anumită conduită? Ar trebui să punctăm niște lucruri pe care poate alții nu le-au punctat? Sau care ar fi de fapt demersul pe care să îl urmăm ca simpli cetățeni? Deci de data asta ne referim nu la autorități, ci noi ca oameni obișnuiți, trăitori în această țară. Ce ar trebui să facem în legătură cu situația energetică pe care o traversăm? Te aștept cu un comentariu pe pagina de Facebook Radio Transilvania.
1: Cea mai mare varietate de muzică bună și hituri din anii 90 până azi.
2: Simți muzica, simți diferența.
1: Radio Transilvania.

0: 7:17. Ce crezi că ar trebui să facă lumea, cetățenii, oamenii obișnuiți în legătură cu situația energetică problematică actuală? Este întrebarea de pe pagina de Facebook. Bună dimineața, Flavia ne-a dat, cred că primul comentariu, să se comporte responsabil. Asta este răspunsul Flaviei. Spre mirarea mea, continuă mesajul ei, oamenii par să nu înțeleagă că natura e mai presus de orice, că o secetă, o inundație sau un cutremur nu țin de cine-i la butoane, ne scrie Flavia. Rodi a lăsat un mesaj care pentru mine este foarte neclar. Ce au făcut cu Ceaușescu? Ce anume? Adică sper că vorbim de situația energetică. Asta este întrebarea și nu alte lucruri. Aș vrea să nu derapăm spre situații neînregulă, ca să nu mă exprim altfel. Dar te aștept și pe tine, drag ascultător, să intri pe pagina de Facebook și să lași un comentariu apropo de această întrebare. Este ceva ce putem să facem? E un sprijin real cel pe care îl putem aduce? Sau, de fapt, lucrurile ar trebui remediate altfel și, eventual, care ar fi această soluție din punctul tău de vedere, având în vedere situația de acum, desigur, nu? Ce ar fi dacă ar fi fost altfel? Lucrurile de deocamdată sunt într-adevăr foarte complicate pentru mai multe teritorii, nu numai pentru țara noastră, și alte țări au luat diverse măsuri care să protejeze sistemul energetic sau oricum să existe un minim pe care să se poată baza populația. Așa că întrebarea este cu privire la noi, ce am putea să facem noi astfel încât lucrurile să meargă și, mă rog, cât ține de noi, pentru că nu putem chiar orice să întreprindem ca simpli cetățeni. Dar pe pagina de Facebook te aștept să intri și să lași un comentariu, poate există vreo soluție sau măcar simpla subliniere a opiniei tale, cred că poate să ajute acest subiect. Te aștept.
1: Relaxarea, odihna, vacanța,
2: oriunde,
1: toate sunt mai plăcute cu Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.

0: Soul Asylum la Radio Transilvania. 7:23 de minute. Ieri și, mă rog, zilele trecute a fost în atenție mult stânca pârjoaia. Ei bine, intervenția de urgență pe Dunăre, care a presupus dinamitarea stâncii submerse pârjoaia, a dat, din câte se pare, primele rezultate concrete. Administrația Națională a Apelor Române a anunțat că scăderea Dunării s-a oprit. Reprezentanții centralei nucleare din Cernavoda au precizat că efectele acestei acțiuni vor fi vizibile însă în zilele următoare. Vom vedea mâine mai exact ce efecte sunt, dar din acțiunea de la Vala am mai câștigat în mod clar câteva zile, a spus directorul centralei nucleare din Cernavoda. Pe pagina de Facebook, întrebarea este legată de situația pe care o traversăm în această perioadă. Apropo de chestiunea energetică, ce crezi că ar trebui să facă cetățenii în legătură cu situația energetică actuală? Te aștept cu un comentariu pe pagina de Facebook Radio Transilvania.
1: Muzică bună și cele mai apreciate hituri.
2: Așa cum ne place nouă în Transilvania. Simți muzica, simți diferența.
1: Radio

0: publicitate.
1: Summer Sale la MobExpert. E momentul perfect să-ți amenajezi casa așa cum îți dorești. Ai mobilier și decorațiuni cu până la 50% reducere și super oferte la mobilierul expus în magazine. Ofertă valabilă până pe 6 septembrie pe mobexpert.ro și în magazinul MobExpert Oradea din Era Shopping Park.
2: ATI Compresoare. Te așteptăm în noul nostru magazin din Cauaceu numărul 21G, unde găsești o gamă largă de compresoare, piese de schimb, accesorii și unelte. În plus, oferim servicii profesionale de întreținere. Sună la 0742 998636 sau accesează aticompresoareshop.ro pentru mai multe informații.
3: Vino să îți petreci timpul liber într-un mediu prielnic sănătății tale. Te așteptăm la Salina Turda. Aici te vei bucura de o mulțime de activități relaxante, cum ar fi bowling, mini-golf, plimbări cu barca pe lacul subteran sau un loc de joacă pentru copii. Pe toate le găsești în Salina Turda, în zona Turgău, Valea Sărată. Deschis în fiecare zi între orele 9-17. Salina Turda, poarta spre inima Transilvaniei.
4: Toate radiourile dau aceeași muzică.
5: Muzică?
4: Radio Transilvania este diferit.
5: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența. În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
0: acesta este radioul nostru.
1: Acesta este Radio Transilvania. Iubim Oradea,
2: Oradea.
1: Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.

0: Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Jumătate de oră trecută de la fix, ne întâlnim acum cu colegul Ciprian Aron să vedem care sunt principalele subiecte ale ediției de azi Made in Cluj. Bună dimineața!
4: Bună dimineața, Irina, îți spun și eu de aici de la Cluj, într-o zi caniculară. Avem o săptămână cu temperaturi extrem de ridicate și cred că așa e peste tot în toată țara. Am văzut că e o avertizare de temperaturi ridicate pentru toată săptămâna. Se anunță vreme ceva mai capricioasă în weekend, dar oricum cu temperaturi ridicate, fapt pentru care, sigur că da, o să continuăm povestea de ieri în care îi întreb pe clujeni cum fac față caniculei și care sunt lucrurile pe care le-au la îndemână pentru perioada asta. Totodată am și un subiect cu care vreau să-i provoc să-mi povestească despre momentul sau locul care i-a surprins cel mai tare în Cluj, în bine sau în rău. Care a fost acel moment, nu știu, acel loc sau experiență pe care au petrecut-o de-a lungul timpului din această perspectivă. Am și eu câteva experiențe pe care vreau să le împărtășesc cu ei imediat după ora 8, atunci când invit pe toți cei care ne ascultă pe 94,5 FM în Cluj-Napoca, 89,9 FM în Turda și pe Radio Transilvania.ro, dar foarte important, o să discutăm ca de fiecare dată despre actualitate, despre informațiile momentului, despre știrile zilei. O să vorbim și despre sport, despre faptul că e săptămâna în care se întâmplă o nouă ediție de Untold de la Cluj și îți mărturisesc că am văzut inclusiv de ieri faptul că veneau tineri, veneau festivalieri la Untold. În zona gării era destul de aglomerat. Probabil că de miercuri lucrurile se vor anima și mai tare. Deci cumva paradoxal, deși suntem în plin concediu, în august, care este luna concediilor în Europa, Clujul vibrează foarte puternic în această primă săptămână din august, prin prisma faptului că se întâmplă acest festival și, repet, vin foarte mulți turiști și din țară și din afară. E un vibe special aici la Cluj. Despre astea vom discuta pe parcursul acestei ediții, așa cum spuneam, începând cu ora 8. Deocamdată atât de aici, de la Cluj. Irina,
3: mulțumesc frumos! Așadar, în jumătate de oră, toate edițiile de Made in by Radio Transilvania vor începe. În mod deosebit, mulțumesc colegului Ciprian Aron, care, iată, în această dimineață ne-a făcut un scurt rezumat a ceea ce ne așteaptă în ediția de astăzi Made in Cluj.
1: Cea mai bună muzică din anii 90 până azi.
2: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.

0: Consiliul Județean Cluj pregătește amenajarea peșterii Humpleu pentru includerea în circuitul turistic. Radu Rațiu, vicepreședinte al Consiliului Județean Cluj, ne explică de ce este considerată această peșteră una dintre cele mai spectaculoase din Europa.
1: Este arhi cunoscut faptul că sistemul carstic din Munții Apuseni este unul dintre cele mai spectaculoase din Europa. Spre deosebire de alte părți care și-au pus în valoare aceste monumente naturale, România a rămas în urmă. În zona Parcului Național Apuseni, ultima peșteră majoră pusă în valoare este Peștera Urșilor, descoperită în 1975 și amenajată în 1978 pentru accesul turiștilor. Peștera Humpleu este spectaculoasă prin faptul că are 12 săli foarte mari de peste 100 de metri, fiind printre cele mai ample deschideri carstice subterane din România și din Europa.
0: Ce prevede proiectul de hotărâre privind peștera Humpleu și, de fapt, care este scopul acestuia?
1: Proiectul de hotărâre prevede o asociere între Administrația Parcului Național Apuseni și Consiliul Județean Cluj, astfel încât să putem dezvolta un obiectiv turistic și să amenajăm această peșteră de interes național, astfel încât cât mai mulți români să se poată bucura de toate aceste beneficii pe care acest sistem carstic le prezintă.
0: Radu Rațiu, vicepreședinte al Consiliului Județean Cluj. Peștera Humpleu este într-adevăr un spectacol al naturii care în prezent poate fi vizitată, da, această peșteră doar de speleologi și de persoane care dispun de echipament specializat. Planul este așadar ca această peșteră să fie inclusă în circuitul turistic.
2: De la transilvăneni
3: pentru transilvăneni.
2: Pentru transilvăneni.
3: Acesta este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica? Simți diferența.

0: Suntem pe final de întâlnire în această dimineață. Întrebarea pe care o găsești pe pagina de Facebook este: ce crezi că ar trebui să facă cetățenii în legătură cu situația energetică problematică actuală? Flavia a scris să se comporte responsabil. Spre mirarea mea, oamenii par să nu înțeleagă că natura e mai presus de orice, mai scrie Flavia. Că o secetă, o inundație sau un cutremur nu țin de cine-i la butoane. Mulțumim, Flavia, pentru mesajul tău. Flaviu a scris să înțeleagă situația gravă și să acționeze ca atare. Peter ne-a scris simplu: 1. Tragere la răspundere pe toți care de, mă rog, intrarea noastră în UE au promis, au luat banii și n-au făcut nimic din tot ce ar putea ajuta omul să treacă mai ușor peste orice problemă ce se ivește. Inundație, garniguri, secetă egal posibilitatea de a găsi alte surse, probleme de energie electrică egal parcuri fotovoltaice, eoliene și zone de stocare, etc. Și 2, mai scrie Peter, românul emancipat, democratic, scăpat de sub regulile stricte și de bun simț, trebuie să conștientizeze că risipa nu este o formă sănătoasă a democrației. Da, mulțumim pentru răspuns, Peter, iar... Haralambia a scris: cetățenii trebuie să înțeleagă că este multă propagandă și manipulare. Politicienii ar trebui să înțeleagă că inginerii germani au constatat în urma unor blackout-uri că nu se poate ca un sistem energetic să fie fără CET pe cărbune. Ar mai trebui să înțeleagă că nu e bine să stochezi CO2 și nici să cumperi baterii container, mai scrie Haralambia, mă rog. Da, dar din punct de vedere a omului obișnuit, întrebarea este: ce poate face omul obișnuit? Pentru că și chestia asta, tragere la răspundere. Astăzi nu poți să tragi la răspundere, dar sigur, în perspectivă, se poate și chestia asta. Bun, te aștept în continuare, oricând ai un pic de timp, să intri pe pagina de Facebook Radio Transilvania și să lași acolo răspunsul tău în comentarii, pe WhatsApp de asemenea, 0770551926. Irina Gașpar sunt eu, îți dau o nouă întâlnire mâine dimineață, începând cu ora 6. Toate bune!
1: Vară faină, hituri și mai faine.
2: Acesta este Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți

0: publicitate.
1: Ascultă! Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
2: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă, pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva, furajarea sănătoasă.
3: Când bacteriile invadează sistemul urinar, iau Uractiv Forte. Combinația optimă de albastru de metilen și strugurii ursului contribuie la reducerea inflamației, eliminarea bacteriilor și a simptomelor asociate, usturime, durere sau urinări frecvente. Uractiv Forte funcționează de la primele simptome. Acesta este un supliment alimentar. Conține albastru de metilen și extracte din plante. Nu depășiți doza zilnică recomandată de o capsulă de 2 ori pe zi. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj. A nu se lăsa la îndemâna copiilor.
4: Toate radiourile dau aceeași muzică.
5: Muzică?
4: Radio Transilvania este diferit.
5: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale

0: de mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența. În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
0: acesta este radioul nostru.
1: Acesta este Radio Transilvania. Iubim Oradea.
2: Oradea.
1: Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.

0: Open FM, online și pe mobil.
1: Radio Transilvania.
2: Pensiile pe luna august distribuite prin poștă au început să ajungă la beneficiari, iar cele pe card vor intra pe data de 12. DSP Bihor recomandă măsuri de protecție în perioada valului de căldură. Și județul Harghita se pregătește pentru anul 2027, când va purta titlul de regiune gastronomică europeană. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit!
1: Știrile Radio Transilvania.
2: Pensionarii care încasează pensia prin Poșta Română au început să primească banii de luni, iar distribuirea la domiciliu va continua până în 14 august. Potrivit Casei Naționale de Pensii Publice, programul poate varia în funcție de traseul facturilor poștali și de organizarea fiecărui oficiu. Cei care nu sunt găsiți acasă pot ridica sumele de la oficiul poștal de care aparțin, în termenul prevăzut de procedurile instituției. Pentru pensionarii care încasează pensia pe card, plată programată miercuri 12 august. În cazul alocațiilor pentru copii, dată obișnuită de plată 8 august, cade într-o zi de sâmbătă. Banii ar putea fi virați în conturi vineri 7 august sau luni 10 august, în funcție de decizia autorităților. Alocațiile prin mandat poștal vor fi distribuite după data de 10 august, etapizat. Direcția de Sănătate Publică Bihor face apel la populație să respecte măsurile de protecție în perioada valului de căldură care afectează județul și care se va intensifica în zilele următoare. Medicii recomandă evitarea expunerii la soare între orele 11 și 18, consumul de lichide și o atenție sporită acordată copiilor, vârstnicilor și persoanelor cu boli cronice. Specialiștii recomandă consumul zilnic a 1,5 litri până la 2 litri de lichide fără a aștepta apariția senzației de sete, dar și evitarea alcoolului și a băuturilor cu mult zahăr sau cofeină. Sunt indicate hainele lejere din materiale naturale de culoare deschisă, precum și protejarea capului cu pălării. La temperaturi de peste 35 de grade Celsius vor fi deschise punctele de prim ajutor din mai multe localități ale județului, inclusiv în Oradea. Acestea sunt amenajate în oraș în piețele Rogerius, Decebal, Cetate și Unirii. Conflictele din familie, anturajul și mirajul libertății fără reguli determină pe mulți adolescenți să fugă de acasă. Potrivit datelor oficiale, aceste cazuri sunt în creștere pentru al treilea an consecutiv în țara noastră. Specialiștii le recomandă părinților să construiască o relație bazată pe încredere și dialog, astfel încât copiii să se simtă supravegheați și iubiți. Din luna iulie 2025 și până acum au fost înregistrate aproape 11.000 de sesizări, cu peste 1.000 mai multe cazuri decât în anul anterior și cu 500 mai multe față de acum 2 ani. În 60% dintre cazuri, copiii și adolescenții părăsesc centrele de asistență sau locuințele sociale. Îngrijorător este că 40% dintre minorii declarați dispăruți au plecat voluntar de acasă sau ultima persoană cu care au avut legătură era un membru al familiei. Adolescenții cu vârste între 14 și 18 ani reprezintă categoria cea mai vulnerabilă. Județul Harghita se pregătește pentru anul 2027, când va purta titlul de regiune gastronomică europeană. Autoritățile și antreprenorii locali construiesc deja o rețea care pune în valoare preparatele tradiționale, producătorii din zonă și experiențele autentice. Printre proiectele aflate în derulare se numără și realizarea unei hărți gastronomice a județului, dar și a unor trasee tematice care să-i poarte pe turiști prin toate locurile în care se păstrează cu sfințenie rețetele tradiționale, făcute exclusiv din ingrediente locale. Bucătarii au selectat deja 50 de preparate considerate reprezentative pentru Harghita, de la rețete tradiționale până la reinterpretări moderne ale unor mâncăruri transmise din generație în generație, scrie știrile ProTV.ro. În anul 2028, Banatul va purta titlul de regiune gastronomică europeană, a doua regiune din România. Banatul a mai obținut titlul pentru anul 2028. Sunt Gia Crăciun, acum simți pulsul zilei cu informațiile Made in Oradea, cu Dan Mașcaș.
1: Radio Transilvania.
3: Meteo.
4: Vreme caniculară și astăzi în Crișana, cu maxime între 34 și 41 de grade Celsius. Cod roșu în continuare, potrivit ANM, cerul va fi senin, vântul va sufla slab până la moderat, nu sunt anunțate ploi, iar presiunea atmosferică va fi în scădere ușoară.
1: Rubrica Meteo v-a fost oferită de magazinele de pui și furaje Viva. Radio Transilvania.
3: Infotrafic.
4: Zăbovim câteva secunde și pe harta traficului din oraș. În vacanță ora 8 e cu siguranță mult mai lejeră decât în timpul școlii. Ceva mai lent se circulă totuși pe strada Ecaterina Teodoroiu, pe Roman Ciorogariu de asemenea. În afara orașului, o coloană consistentă pe centură între Nufărul și centura Oșorhei. Conduceți relaxat, cu grijă și cu răbdare. Drum bun!

0: tot ce se întâmplă în comunitatea noastră. Ca de obicei, avem trafic, vreme, recomandări și vești care merită atenția voastră, așa că, indiferent dacă sunteți deja la serviciu, în mașină, savurați prima cafea sau sunteți, de ce nu, în vacanță și ne ascultați de pe marginea unei piscine, mă bucur că ați ales să începem ziua împreună și astăzi. Eu sunt Dan Mașcaș, acesta e Made in Oradea, iar următoarele 5 ore sunt despre orașul nostru, despre oamenii lui și despre muzica care ne ține în priză. Bun venit, să avem o zi cât mai bună!
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică,
2: special selectată pentru tine.
1: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: Medin Oradea, noutățile zilei de 4 august. Dacă diseară vi se va părea că Oradea va rămâne puțin mai mult în întuneric, să știți că nu e o pană de curent și nicio defecțiune. Primăria Oradea a decis ca iluminatul public să fie aprins cu aproximativ o oră mai târziu, o măsură care vine în contextul crizei energetice provocate de seceta prelungită și de consumul foarte ridicat de energie din intervalul de seară între orele 19 și 23. Concret, în loc să se aprindă în jurul orei 21, iluminatul stradal va porni în jurul orei 22. Schimbarea va fi făcută treptat în următoarele zile, așa că este posibil ca în unele cartiere programul să difere până când toate punctele de comandă vor fi reconfigurate. În același timp, termoficare Oradea va produce energie electrică în orele de vârf, iar autoritățile le cer și orădenilor să reducă pe cât posibil consumul de electricitate în intervalul 19-23. Primarul Florin Birta.
1: Iluminatul public, care de obicei se aprindea în jurul orei 9, va fi aprins în Oradea în jurul orei 10, ora 22. Asta, tradus în consum, înseamnă o reducere de 3,3 MW pe zi, exact în acel interval în care România are nevoie de mai multă energie, exact în acel interval în care consumatorii casnici consumă cea mai multă energie, intervalul 19-23. Așadar, începând din această seară, colegii de la Electrica vor ajunge la posturile de aprindere și vor modifica ora de aprindere. Nu toate posturile de aprindere pot fi modificate într-o zi. Avem nevoie de una, două, trei zile pentru a modifica toate aceste posturi de aprindere, astfel încât o parte din oraș astăzi se va aprinde de la ora 10, o parte de la ora 9, dar treptat, în 2-3 zile, tot orașul va avea iluminatul public cu începere de la ora 10. Rog cetățenii care locuiesc în diferite zone ale orașului și văd că nu s-a aprins iluminatul încă la 9:30, să aibă puțină răbdare până la ora 10, pentru că la ora 10 cel mai târziu iluminatul public va fi aprins, dar prin acest mod contribuim și noi cu o parte mică, dar consistentă, la ceea ce înseamnă sistemul energetic național.
2: Cea mai bună muzică
3: și informații locale.
4: Acesta este Made in Oradea.
2: Radio Transilvania.

O zi caniculară de 4 august în care sunteți, iată, la Radio Transilvania și azi. Cine are drum prin județ în următoarele zile și conduce un camion sau un autovehicul de mare tonaj, e bine să știe că apar noi restricții de circulație. Consiliul Județean Bihor a decis ca astăzi și mâine, între orele 12 și 20, vehiculele cu o masă mai mare de 7,5 tone să nu poată circula nici pe drumurile județene. Măsura vine pe fondul codului roșu de caniculă și al temperaturilor care pot ajunge chiar și la 41 de grade Celsius. Explicația este simplă, la asemenea temperaturi asfaltul devine mult mai sensibil, iar traficul greu poate provoca deformări ale carosabilului. În același timp, restricțiile contribuie și la creșterea siguranței în trafic. Desigur, sunt și excepții, pot circula în continuare transporturile esențiale, cum sunt cele de persoane, alimente, carburanții, animale vii sau vehiculele de intervenție. Iar dacă nu sunteți șofer de camion, recomandarea autorităților rămâne valabilă pentru toată lumea. Evitați pe cât posibil deplasările în orele de vârf ale caniculei și nu uitați de apă. La aproape 40 de grade, orice drum poate deveni mai obositor decât pare. Noi continuăm aici la radio cu muzică bună, cu cele mai importante informații din Oradea și din Bihor, la Radio Transilvania, până la 13. Suntem împreună!

0: publicitate.
1: Summer Sale la MobExpert. E momentul perfect să-ți amenajezi casa așa cum îți dorești. Ai mobilier și decorațiuni cu până la 50% reducere și super ofertă la mobilierul expus în magazine. Ofertă valabilă până pe 6 septembrie pe mobexpert.ro și în magazinul MobExpert Oradea din Era Shopping Park.
2: Diareea nu vine niciodată singură. Vine împreună cu deshidratarea. Grăbește recuperarea cu HydraSmect, singurul antidiareic și rehidratant cu diosmectită și electroliți. HydraSmect tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.
3: Toate radiourile dau aceeași muzică.
4: Muzică?
3: Radio Transilvania este diferit.
4: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: Acesta este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
3: Prioritatea ta în ceea ce privește sănătatea trebuie să fie prevenția. Screeningul regulat pentru diversele forme de cancer joacă un rol important în detectarea afecțiunilor înainte de a prezenta simptome. Alege să fii proactiv pentru sănătatea ta. Educație pentru viață. O campanie inițiată de Ministerul Educației și Cercetării în colaborare cu Consorțiul Universităților de Medicină și Farmacie și Ministerul Sănătății.
4: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
0: acesta este radioul nostru.
1: Acesta este Radio Transilvania.
2: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.
5: 4 august astăzi, te invit să asculti Radio Transilvania pe 97,2 în Oradea, 88 FM în Beiuș și 95,8 în Alej de Radio Transilvania, aplicația pentru mobile sau radiotransilvania.ro. Muzică bună, suflu local și tot ce e relevant pentru comunitatea noastră, nu schimba frecvența.
2: Simți muzica,
0: simți diferența,
2: simți diferența.
0: Radio Transilvania.

0: TV România au încheiat în forță etapa de Cupa Mondială de Gimnastică Aerobică găzduită de Oradea Arena, cucerind 3 medalii de aur și 2 de argint. După 3 zile de întreceri la care au participat aproape 100 de gimnaști din 12 țări, Oradea și-a consolidat statutul de gazdă a unor competiții internaționale de anvergură, iar delegația României a obținut rezultate importante atât în Cupa Mondială cât și în concursul Rom Gym Trophy Nadia 10. Despre desfășurarea acestui eveniment la Oradea, cât de bine a fost el organizat, după ce alte orașe ale lumii l-au găzduit, aflăm în cele ce urmează de la Emanuel Fântâneanu, reprezentantul Federației Române de Gimnastică, într-un interviu acordat colegului Florin Mihalca.
1: S-a ținut la Cantahede, prima etapă, a urmat Suzuki, Cupa Suzuki la Tokyo, a fost apoi cea de la Baku și ultima acum vreo 3 săptămâni, 4 în China. Și anul ăsta circuitul de Cupă Mondială a cuprins aceste 5 orașe cu etapa finală a 5-a la Oradea.
2: Cum i-a simțit pe reprezentanții delegațiilor străine?
1: Toți, am discutat până acum și la nivelul arbitrilor avem Jorge Filion, care este reprezentantul Federației Internaționale și raportorul pentru Federația Internațională a ceea ce se întâmplă aici, a avut și are numai cuvinte de laudă despre cum arată sala, cum e făcută și de restul
2: condițiilor,
1: facilităților. Pentru. De asemenea, aceleași aprecieri foarte bune le-am avut și de la foarte mulți dintre delegați, dintre sportivi, ceea ce justifică prezența noastră aici și ne bucură că se poate realiza. Chiar discutam cu reprezentantul FIG și ne spunea că e foarte bine dacă aici am putea organiza și un campionat mondial.
3: Asculți Made in Oradea.
4: Iubim Transilvania.
3: Acesta este
4: Radio Transilvania.

Am ajuns și la ultimul anunț de ora asta. Există oameni care reușesc să transforme cele mai complicate noțiuni în momente de bucurie și de uimire. Unul dintre ei este actorul orădean Șerban Borda, care prin personajul Proful Zăpăcit invită pe cei mici și pe cei mari într-o aventură fascinantă în lumea științei. Vineri 7 august de la ora 20:30 în amfiteatrul din Parcul Muzeului Țării Crișurilor din Oradea, Atelierul Electricității Statice promite un spectacol interactiv în care experimentele spectaculoase se îmbină cu umorul, curiozitatea și dorința de a descoperi cum funcționează lumea din jurul nostru. Evenimentul face parte din programul cultural estival Tipografia de Idei, Hai la Muzeu, ajuns la cea de-a patra ediție. Timp de 55 de minute, copiii din clasele pregătitoare până la gimnaziu, alături de părinți și bunici, vor descoperi că știința poate fi distractivă și surprinzătoare. Suntem în așteptarea știrilor de la Fix, pregătite de Gia Crăciun, ca în fiecare zi. Ne reauzim și ora următoare după știri.

0: publicitate. Senzațional! Săptămâna aceasta, hipermarket La Cocoș vă oferă Sleepy, șervețele multisuprafețe 100 de bucăți, 13,99 lei. Țeva, hârtie 28 de role, 34,99 lei. Ofertă valabilă în limita stocului disponibil. Hipermarket La Cocoș, Oradea, calea Suișului numărul 10A, cartier Episcopia.
1: Deșeurile costă bani pentru toți. Întrebarea este cât? Colectăm în 6 fracții, nu din întâmplare. Deșeurile sortate corespunzător pot fi transportate mai ieftin, sunt mai ușor de procesat și cauzează mai puține probleme tuturor. Dumneavoastră le sortați, noi le colectăm și le sortăm mai departe. Suntem parteneri în același scop, ca deșeurile să coste cât mai puțin posibil și să prezinte o povară cât mai mică. 6 pubele, un interes comun, să acționăm inteligent. Fracțiile colectate separat sunt sortate de noi în mai multe categorii. Program de vizitare la stația de sortare din Marghita de luni până vineri de la 8 la 16. Ave România, schimbarea începe cu noi!
2: Când bacteriile invadează sistemul urinar, Iaur Activ Forte, combinația optimă de albastru de metilen și strugurii ursului, contribuie la reducerea inflamației, eliminarea bacteriilor și a simptomelor asociate, usturime, durere sau urinări frecvente. Iaur Activ Forte funcționează de la primele simptome. Acesta este un supliment alimentar. Conține albastru de metilen și extracte din plante. Nu depășiți doza zilnică recomandată de o capsulă de 2 ori pe zi. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj. A nu se lăsa la îndemâna copiilor.
3: Toate radiourile dau aceeași muzică.
4: Muzică?
3: Radio Transilvania este diferit.
4: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

Acesta este Radio Transilvania. Simți muzica, simți diferența.

0: iubim.
1: Iubim muzica bună.
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența. În FM, online și pe mobil.
1: Știrile Radio Transilvania.
4: România evită o criză de energie pentru moment, însă sistemul energetic rămâne sub presiune. Au început lucrările de modernizare pe strada Mărgelelor din cartierul Oradean Episcopia. Iar șoferii sunt vizați de o nouă înșelătorie online, amenzi rutiere prin SMS de la Poliția Română. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit la un nou grupaj de știri.
1: Știrile Radio Transilvania.
4: Românii care au deja contracte încheiate la energie electrică nu ar trebui să primească facturi mai mari din cauza actualei situații din sistemul energetic. Specialiștii avertizează însă că noile contracte ar putea avea prețuri mai ridicate, deoarece furnizorii ar putea include costurile suplimentare. România trece printr-o perioadă dificilă, dar autoritățile susțin că alimentarea cu energie nu este în pericol. Potrivit Asociației Energie Inteligentă, deficitul estimat pentru orele de vârf este de aproximativ 1800 de megawați. Pentru reducerea presiunii asupra sistemului, marilor consumatori industriali li s-ar putea cere să-și reducă voluntar consumul. Măsuri de economisire au fost luate și în statele vecine, unde populația și instituțiile au fost îndemnate să folosească responsabil energia electrică. Strada Mărgelelor din cartierul Oradean Episcopia intră în modernizare. Primăria Oradea a anunțat începerea lucrărilor pe tronsonul de 238 de metri, investiția fiind estimată la aproape 715.000 de lei fără TVA. În această perioadă se execută lucrările de pregătire a terenului, care includ decopertarea, nivelarea și compactarea stratului de pământ pentru realizarea noii structuri rutiere. Prima etapă a proiectului vizează amenajarea canalizării pluviale, care va prelua apa de ploaie prin gur de scurgere și rigole transversale. Ulterior vor fi realizate carosabilul, colățime de 6 metri, trotuarele și accesele către proprietăți. Proiectul mai prevede și amenajarea spațiilor verzi, a căror configurație va fi adaptată în funcție de limitele proprietăților din zonă, precum și înlocuirea corpurilor de iluminat existente cu unele de tip LED, mai eficiente din punct de vedere energetic. Termenul de execuție a lucrărilor este de 4 luni. Piața internațională a drogurilor este în expansiune în ciuda eforturilor făcute de autoritățile în domeniu de reducere a ofertei. Mii de tone de cocaină în stare pură se produc anual, apar sute de noi substanțe psihoactive sintetice, fentanilul nu mai este marele pericol pentru că au ajuns pe piață droguri și mai puternice. Toate aceste informații apar în ultimul raport realizat de ONU, care prezintă și capacitatea traficanților de a se adapta și de a reacționa în lupta permanentă cu oamenii legii de pretutindeni. Cannabisul a fost drogul confiscat în mai mult de jumătate din cazuri. Aproximativ 40% din persoanele care suferă de o tulburare legată de droguri sunt consumatori de cannabis. ONU constată că în fiecare an apar sute de noi droguri, toate sintetice, în tendința de înlocuire a stupefiantelor obținute din plante. Și în România, cannabisul continuă să domine piața drogurilor, atât din perspectiva consumului, cât și a capturilor realizate de autorități. Poliția Română avertizează asupra unei noi fraude online în care scrocii folosesc identitatea instituției pentru a obține bani și date personale de la victime. În cadrul acestei campanii, victimele primesc mesaje tip SMS sau prin aplicații de mesagerie care par a proveni de la Poliția Română și informează despre o presupusă amendă pentru depășirea limitei de viteză. Mesajele impun un termen foarte scurt pentru efectuarea plății, fiind însoțite de amenințări privind aplicarea unor penalități, executarea silită, blocarea conturilor bancare, imposibilitatea efectuării inspecției tehnice periodice sau transferului de proprietate sau reînnoirii asigurării autovehiculului. Autorii exploatează încrederea publicului în instituțiile statului și creează un sentiment de urgență pentru a determina victima să acționeze, fără a verifica autenticitatea mesajului. Poliția Română reamintește că amenzile nu sunt trimise prin SMS, mai mult alături de link-uri care direcționează direct către plată. Acestea au fost

0: Harta traficului ne arată că se circulă mai lent la această oră pe străzile din jurul șantierului dintre Criciul și Gară, adică Ecaterina Teodoroiu, Roman Ciorogariu sau Parcul Traian. Apoi, pe centura de sud se înaintează de asemenea ceva mai lent în zona lucrărilor dintre Nucărul și centura Oșorhei. Cam fiecare zi vă recomand să rămâneți la Radio Transilvania pentru informații actualizate și din traficul orașului. Fiți vigilenți și prudenți la volan.
1: Din Transilvania.
2: Din Transilvania.
1: Live. În FM, online și pe mobil.
2: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Bună dimineața, am revenit la Made in și după 9 și mă pregătesc să împărtășesc cu tine informațiile locale ale ultimelor ore. O zi de 4 august, avem pe listă și în continuare câteva subiecte interesante și, bineînțeles, hiturile momentului. Sinteza informațiilor locale e la Radio Transilvania în fiecare zi. Printre multe altele, ora asta îți aduc prognoza meteo pentru următoarele 2 săptămâni în Criciana, dar și alte teme de interes local. Dacă ai ceva de spus, un mesaj sau un comentariu, dă-ne un semn 0741 777 888.
2: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică,
1: special selectată pentru tine.
2: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: Made in 4 august astăzi, bun găsit tuturor. Economisirea energiei nu mai e doar o recomandare, ci începe să devină, iată, o necesitate. Premierul interimar Ilie Bolojan a făcut aseară un nou apel către populație, instituții și companii să reducă pe cât posibil consumul de energie electrică, mai ales în intervalul de seară. Motivul e unul simplu: seceta a redus producția de energie hidro, temperaturile extreme pun presiune pe sistem, iar consumul de electricitate a crescut considerabil. Guvernul discută deja cu marii consumatori industriali despre reducerea voluntară a consumului, iar unele companii și-au adaptat programul de lucru pentru a contribui la scăderea cererii de energie. În același timp, executivul pregătește și un cadru legal care ar permite limitarea consumului pentru marii consumatori, însă doar dacă situația se va înrăutăți. Ce pot face românii acasă? Recomandarea autorităților: dacă puteți amâna folosirea aparatelor care consumă mult curent în afara orelor de vârf, sau dacă stingeți luminile de care nu aveți nevoie, fiecare gest contează, mai ales seara. Și la nivel local s-au luat măsuri. Primăria Oradea a decis deja ca iluminatul public să fie aprins cu o oră mai târziu, tocmai pentru a reduce consumul în intervalul critic de seară. Sigur că au apărut fel de fel de teorii ale conspirației. Cea mai predilectă e aceea că se fură apa din Dunăre. Cum vezi tu actuala criză energetică? 0741777888, telefonul pentru mesaje la Made In. Noi continuăm cu cele mai importante informații din Oradea și din Bihor și, bineînțeles, cu muzică bună aici la Radio Transilvania.
1: Cea mai bună muzică
2: și informații locale. Acesta este Made in Oradea.
1: Radio Transilvania.

Vești importante și pentru pacienții oncologici din județul Bihor și pentru familiile lor. Din această vară, sprijinul psihologic specializat poate fi decontat prin Casa de Asigurări de Sănătate. Mai exact, persoanele diagnosticate cu afecțiune oncologică pot beneficia de până la 4 ședințe de psihooncologie pe lună, recomandate, desigur, de către medicul curant. Iar un lucru foarte important este că aceste consultații nu trebuie făcute neapărat față în față, ele pot avea loc și online sau prin telefon, astfel încât sprijinul să ajungă și la pacienții care locuiesc departe de un specialist sau se deplasează mai greu. Lupta cu o boală gravă nu înseamnă doar tratament și analize, spun specialiștii, înseamnă și momente de teamă, de incertitudine și de epuizare, iar sprijinul psihologic poate face o diferență reală atât pentru pacient cât și pentru cei apropiați. E o măsură care pune accent pe un lucru despre care se vorbește tot mai des în medicină. Sănătatea înseamnă nu doar grija pentru corp, ci și pentru echilibrul emoțional. Cele mai importante informații din Oradea și din Bihor le primești și astăzi la Radio Transilvania și, bineînțeles, alături de multă muzică bună. Rămâi la răcoare, bâncasă, la birou și ascultă Made in Oradea.

0: Radio Transilvania.
1: Cine credea că o să fiu rodat așa, să mă vorbească cineva? Cum o faci tu?

0: publicitate.
1: Ascultă! Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
2: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă, pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva, furajarea sănătoasă.
3: Senzațional! Săptămâna aceasta, hipermarket La Cocoș vă oferă Persil 60 de capsule, 41,99 lei. Bonux automat, 1,17 kg, 5,99 lei.
4: Ofertă valabilă în limita stocului disponibil.
3: Hipermarket La Cocoș, Oradea, Calea Suișului, numărul 10A, cartier Episcopia. La Cocoș,
5: vă mulțumește! Toate radiourile dau aceeași muzică.
6: Muzică?
5: Radio Transilvania este diferit.
6: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența. În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
0: Acesta este radioul nostru.
1: Acesta este Radio Transilvania.
0: În FM, online și pe mobil.
2: Știrile Radio Transilvania.
3: Pensiile pe luna august distribuite prin poștă au început să ajungă la beneficiari, iar cele pe card vor intra pe data de 12. DSP Bihor recomandă măsuri de protecție în perioada valului de căldură. Și din ce în ce mai mulți adolescenți români fug de acasă. Conflictele și dorința de libertate îi împing să ia decizii riscante. Sunt Gia Crăciun, bun găsit!
2: Știrile Radio Transilvania.
3: Pensionarii care încasează pensia prin poșta română au început să primească banii de luni, iar distribuirea la domiciliu va continua până în 14 august. Potrivit Casei Naționale de Pensii Publice, programul poate varia în funcție de traseul facturilor poștali și de organizarea fiecărui oficiu. Cei care nu sunt găsiți acasă pot ridica sumele de la oficiul poștal de care aparțin, în termenul prevăzut de procedurile instituției. Pentru pensionarii care încasează pensia pe card, plată programată miercuri 12 august. În cazul alocațiilor pentru copii, dată obișnuită de plată 8 august, cade într-o zi de sâmbătă. Banii ar putea fi virați în conturi vineri 7 august sau luni 10 august, în funcție de decizia autorităților. Alocațiile prin mandat poștal vor fi distribuite după data de 10 august, etapizat. Direcția de Sănătate Publică Bihor face apel la populație să respecte măsurile de protecție în perioada valului de căldură care afectează județul și care se va intensifica în zilele următoare. Medicii recomandă evitarea expunerii la soare între orele 11 și 18, consumul de lichide și o atenție sporită acordată copiilor, vârstnicilor și persoanelor cu boli cronice. Specialiștii recomandă consumul zilnic a 1,5 litri până la 2 litri de lichide fără a aștepta apariția senzației de sete, dar și evitarea alcoolului și a băuturilor cu mult zahăr sau cofeină. Sunt indicate hainele lejere din materiale naturale de culoare deschisă, precum și protejarea capului cu pălării. La temperaturi de peste 35 de grade Celsius vor fi deschise punctele de prim ajutor din mai multe localități ale județului, inclusiv în Oradea. Acestea sunt amenajate în oraș în piețele Rogerius, Decebal, Cetate și Unirii. Conflictele din familie, anturajul și mirajul libertății fără reguli determină pe mulți adolescenți să fugă de acasă. Potrivit datelor oficiale, aceste cazuri sunt în creștere pentru al treilea an consecutiv în țara noastră. Specialiștii le recomandă părinților să construiască o relație bazată pe încredere și dialog, astfel încât copiii să se simtă supravegheați și iubiți. Din luna iulie 2025 și până acum au fost înregistrate aproape 11.000 de sesizări, cu peste 1.000 mai multe cazuri decât în anul anterior și cu 500 mai multe față de acum 2 ani. În 60% dintre cazuri, copiii și adolescenții părăsesc centrele de asistență sau locuințele sociale. Îngrijorător este că 40% dintre minorii declarați dispăruți au plecat voluntar de acasă sau ultima persoană cu care au avut legătură era un membru al familiei. Adolescenții cu vârste între 14 și 18 ani reprezintă categoria cea mai vulnerabilă. Sunt Gia Crăciun, ne reauzim peste jumătate de oră. Simți pulsul zilei cu informațiile Made in.
2: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.
4: Muzica ce face diferența și informații de care ai nevoie sunt aici până la ora 13, într-o zi de 4 august. Dacă vreți să aflați cum va fi vremea în Crișana în următoarele două săptămâni, imediat vă aduc și aceste detalii.
2: Simți muzica,
0: simți diferența.
2: Simți diferența.
0: Radio Transilvania.

0: Vă întrebați cu siguranță cât mai durează canicula și avem o veste bună, nu la nesfârșit. Meteorologii au actualizat prognoza pentru următoarele două săptămâni, iar în Crișana cele mai dificile zile rămân astăzi și mâine. Temperaturile vor urca până la 39-40 de grade, însă după 6 august vremea începe să dea semne că se mai liniștește. Spre finalul săptămânii maximele vor coborî în jurul valorii de 32 de grade, iar în a doua parte a intervalului, adică săptămâna viitoare, sunt așteptate temperaturi cuprinse între 30 și 34 de grade. Tot atunci vor crește și șansele de averse și de furtuni, semn că atmosfera devine mai instabilă. Minimele vor fi între 18 și 22 de grade la început, apoi vor coborî către 14-18 grade. Așadar, dacă ați amânat o ieșire la munte, o plimbare sau câteva zile de concediu din cauza căldurii sufocante, este posibil ca sfârșitul acestei săptămâni să vină cu condiții ceva mai prietenoase. Până atunci însă rămâne valabilă recomandarea medicilor: hidratare, cât mai puțin timp petrecut în soare la orele amiezii și multă grijă cu temperaturile extreme. Noi continuăm cu muzică bună și cu cele mai importante informații din Oradea și din Bihor, aici la Radio Transilvania. Audiție plăcută!
1: Asculți Made in Oradea!
2: Iubim Transilvania!
1: Acesta este
2: Radio

Final de oră la Made In. Vești bune pentru suporterii lui FC Bihor, care nu vor ajunge la primul meci din deplasare al sezonului. Federația Română de Fotbal a modificat programul transmisiunilor din etapa a doua a Ligii a doua, iar partida dintre Concordia Chiajna și FC Bihor va fi până la urmă televizată. Meciul se joacă sâmbătă, pe 8 august, de la ora 11, pe stadionul din Chiajna și va putea fi urmărit în direct la Digi Sport și la Prima Sport. Inițial, confruntarea nu figura pe lista jocurilor transmise la televizor, însă federația a schimbat programul și a inclus și duelul formației orădene. Rămâne acum de văzut dacă FC Bihor poate aduce acasă un rezultat bun și, de ce nu, primele puncte importante din această nouă campanie. La fix revine Gia Crăciun, ne reauzim imediat după Gia cu meteo și trafic.

0: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. If you wanna be my lover, you gotta get with my friends. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania. Simți muzica, simți diferența.

0: sejorat.
1: Iubim Oradea. Oradea. Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența. În FM, online și pe mobil.
1: Știrile Radio Transilvania.
3: Pensiile pe luna august distribuite prin poștă au început să ajungă la beneficiari, iar cele pe card vor intra pe data de 12. DSP Bihor recomandă măsuri de protecție în perioada valului de căldură. Și județul Harghita se pregătește pentru anul 2027, când va purta titlul de regiune gastronomică europeană. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit!
1: Știrile Radio Transilvania.
3: Pensionarii care încasează pensia prin Poșta Română au început să primească banii de luni, iar distribuirea la domiciliu va continua până în 14 august. Potrivit Casei Naționale de Pensii Publice, programul poate varia în funcție de traseul facturilor poștali și de organizarea fiecărui oficiu. Cei care nu sunt găsiți acasă pot ridica sumele de la oficiul poștal de care aparțin, în termenul prevăzut de procedurile instituției. Pentru pensionarii care încasează pensia pe card, plată programată miercuri 12 august. În cazul alocațiilor pentru copii, data obișnuită de plată 8 august cade într-o zi de sâmbătă. Banii ar putea fi virați în conturi vineri 7 august sau luni 10 august, în funcție de decizia autorităților. Alocațiile prin mandat poștal vor fi distribuite după data de 10 august, etapizat. Direcția de Sănătate Publică Bihor face apel la populație să respecte măsurile de protecție în perioada valului de căldură care afectează județul și care se va intensifica în zilele următoare. Medicii recomandă evitarea expunerii la soare între orele 11 și 18, consumul de lichide și o atenție sporită acordată copiilor, vârstnicilor și persoanelor cu boli cronice. Specialiștii recomandă consumul zilnic a 1,5 litri până la 2 litri de lichide fără a aștepta apariția senzației de sete, dar și evitarea alcoolului și a băuturilor cu mult zahăr sau cofeină. Sunt indicate hainele lejere din materiale naturale de culoare deschisă, precum și protejarea capului cu pălării. La temperaturi de peste 35 de grade Celsius vor fi deschise punctele de prim ajutor din mai multe localități ale județului, inclusiv în Oradea. Acestea sunt amenajate în oraș în piețele Rogerius, Decebal, Cetate și Unirii. Conflictele din familie, anturajul și mirajul libertății fără reguli determină pe mulți adolescenți să fugă de acasă. Potrivit datelor oficiale, aceste cazuri sunt în creștere pentru al treilea an consecutiv în țara noastră. Specialiștii le recomandă părinților să construiască o relație bazată pe încredere și dialog, astfel încât copiii să se simtă supravegheați și iubiți. Din luna iulie 2025 și până acum au fost înregistrate aproape 11.000 de sesizări, cu peste 1.000 mai multe cazuri decât în anul anterior și cu 500 mai multe față de acum 2 ani. În 60% dintre cazuri, copiii și adolescenții părăsesc centrele de asistență sau locuințele sociale. Îngrijorător este că 40% dintre minorii declarați dispăruți au plecat voluntar de acasă sau ultima persoană cu care au avut legătură era un membru al familiei. Adolescenții cu vârste între 14 și 18 ani reprezintă categoria cea mai vulnerabilă. Județul Harghita se pregătește pentru anul 2027, când va purta titlul de regiune gastronomică europeană. Autoritățile și antreprenorii locali construiesc deja o rețea care pune în valoare preparatele tradiționale, producătorii din zonă și experiențele autentice. Printre proiectele aflate în derulare se numără și realizarea unei hărți gastronomice a județului, dar și a unor trasee tematice care să-i poarte pe turiști prin toate locurile în care se păstrează cu sfințenie rețetele tradiționale, făcute exclusiv din ingrediente locale. Bucătarii au selectat deja 50 de preparate considerate reprezentative pentru Harghita, de la rețete tradiționale până la reinterpretări moderne ale unor mâncăruri transmise din generație în generație, scrie știrile ProTV.ro. În anul 2028, Banatul va purta titlul de regiune gastronomică europeană, a doua regiune din România. Banatul a mai obținut titlul pentru anul 2028. Sunt Gia Crăciun, acestea au fost știrile. La Made In continuă informațiile și subiectele locale.
1: Radio Transilvania.
2: Meteo.
4: Vreme caniculară și astăzi în Crișana, cu maxime între 34 și 41 de grade Celsius. Codroșu în continuare, potrivit ANM, cerul va fi senin, vântul va sufla slab până la moderat, nu sunt anunțate ploi, iar presiunea atmosferică va fi în scădere ușoară.
1: Rubrica Meteo a fost oferită de magazinele de pui și furaje Viva. Radio Transilvania.
2: Infotrafic.
4: scanăm din nou harta traficului din Oradea pentru a vedea zonele aglomerate din oraș. Trafic mai lent pe zona adiacente lucrărilor de pe Republicii, adică străzile lui Pasteur, Gheorghe Doja, George Enescu, Mihai Eminescu, pe Roman, Ciorogariu de asemenea. Alte lucrări care influențează circulația pe centură, pasajele tram-tren și cele de pe calea Aradului. Cam fiecare zi vă recomand să rămâneți la Radio Transilvania pentru informații actualizate din trafic.
2: Din Transilvania.
0: Din Transilvania.
2: Live. În FM, online și pe mobil.
0: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
4: Am intrat și în ora 10. Te salut, ascultător de Radio Transilvania.

0: Vă mulțumesc că sunteți pe frecvența Radio Transilvania. Începem chiar acum Lady Gaga, Celine Dion, imediat după.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
2: Special selectată pentru tine.
1: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania

0: Sunt seri de vară care trec repede, dar sunt altele pe care le ții minte mult timp. Una dintre ele se anunță pe 12 august, chiar în centrul orașului nostru. Piața Unirii va găzdui o nouă ediție a concertului pop simfonic la Catedrală, unul dintre cele mai frumoase evenimente ale verii. Iar invitată specială va fi Andra, care va urca pe scenă alături de orchestra și corul filarmonicii de stat din Oradea, într-un spectacol în care muzica pop se întâlnește cu sonoritățile simfonice. Concertul începe la ora 8 seara, accesul este gratuit, iar decorul, unul greu de egalat, Piața Unirii, Catedrala Greco-Catolică, luminată acolo și sute, poate chiar mii de oameni care vor cânta împreună piesele pe care le știți cu siguranță și voi. Dacă încă nu v-ați făcut planuri, așadar pentru seara de 12 august, puneți data în calendar, e genul de eveniment care convinge că vara în Oradea înseamnă mai mult decât temperaturi ridicate, înseamnă și cultură, muzică sau seri petrecute împreună. Tot cu muzică bună, continuăm și noi la Made In, plus cele mai importante informații din Oradea și din Bihor, aici la Radio Transilvania, împreună până la 13.
1: Cea mai bună muzică
2: și informații locale.
3: Acesta este Made In Oradea.
1: Radio Transilvania.

0: Consilierii Orădeni au aprobat regulamentul care stabilește pentru prima dată într-un singur act normativ regulile privind accesul animalelor de companie în spațiile publice și în cele private cu acces public din Oradea. Hotărârea reglementează modul în care câinii și pisicile vor putea fi plimbați prin oraș, transportați cu mijloacele de transport în comun sau primiți în restaurante, hoteluri și alte afaceri care aleg să devină pet friendly. În același timp, stabilește obligațiile proprietarilor și sancțiuni de până la 1000 de lei pentru nerespectarea regulilor. Noul regulament urmărește să transforme Oradea într-un oraș mai prietenos cu animalele de companie, fără a afecta siguranța, ordinea și confortul celorlalți locuitori. Dar cu mai multe detalii, îl ascultăm pe purtătorul de cuvânt al primăriei municipiului, Octavian Haragoș.
1: Consiliul Local Oradea a aprobat regulamentul prin care municipiul își propune să devină un oraș mai prietenos cu animalele de companie. Documentul stabilește reguli unitare privind accesul acestora în spațiile publice, dar și în cele private cu acces public, având la bază principiul acces responsabil și nu acces nelimitat. Astfel, câinii vor putea fi plimbați în majoritatea spațiilor publice, obligatoriu în lesă și sub controlul proprietarilor, iar în țarcurile special amenajate vor putea fi lăsați liberi. Regulamentul prevede și obligația deținătorilor de a păstra curățenia și de a colecta excrementele animalelor. În același timp, Primăria Oradea va dezvolta infrastructura dedicată animalelor de companie prin extinderea zonelor de recreere canină, amenajarea unor puncte de apă și instalarea unor dispozitive cu pungi pentru colectarea excrementelor, precum și prin susținerea programelor de sterilizare și adopție. Îi invităm pe cetățeni să consulte site-ul Primăriei Oradea, unde pot găsi regulamentul cu toate prevederile și obligațiile în detaliu.

0: publicitate.
1: Ascultă! Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
2: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva, furajare sănătoasă.
3: ATI Compresoare. Te așteptăm în noul nostru magazin din Cauaceu, numărul 21G, unde găsești o gamă largă de compresoare, piese de schimb, accesorii și unelte. În plus, oferim servicii profesionale de întreținere. Sună la 0742 998636 sau accesează aticompresoareshop.ro pentru mai multe informații.
4: Toate radiourile dau aceeași muzică.
5: Muzică?
4: Radio Transilvania este diferit.
5: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
3: Adolescența vine cu noi provocări. Implicarea socială, influența mediului, dezamăgirile, căutarea noului pot genera o traiectorie greșită. Pentru o dezvoltare armonioasă și sănătoasă, investește timp în activități care te țin conectat cu adolescentul tău. Educație pentru viață, o campanie inițiată de Ministerul Educației și Cercetării în colaborare cu Consorțiul Universităților de Medicină și Farmacie și Ministerul Sănătății.
2: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
0: acesta este radioul nostru.
1: Acesta este Radio Transilvania.
2: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.
4: Revenim la cea mai bună muzică, acum la Made in Oradea, modalități de ascultare, două online, radiotransilvania.ro și respectiv aplicația Radio Transilvania pentru telefoane mobile. Apoi, în mod clasic, pe aparatele de radio de acasă sau în mașină, frecvențele 97,2 în Oradea, 88 FM în Beiuș și 95,8 în Alej. Mă bucur tare mult că sunteți aici. Audiție plăcută!
2: Simți muzica!
0: Simți diferența!
2: Simți diferența!
0: Radio Transilvania!

0: Canicula își spune cuvântul și la robinet. În luna iulie, orădenii au consumat mai multă apă decât în orice vară din ultimele decenii. Compania de apă Oradea spune că a înregistrat cel mai mare consum de după 1989. În fiecare zi au fost pompați în rețea aproximativ 60.000 de metri cubi de apă, iar numai față de luna iulie anului trecut, consumul a crescut cu peste 77 de milioane de litri. Ca să vă faceți o idee, vorbim despre echivalentul la aproape 31 de piscine olimpice. Bihoreanul a scris despre acest subiect și vestea bună este că deocamdată în Oradea nu se pune problema restricțiilor de apă. Rețeaua face față cererii, însă reprezentanții companiei de apă îi îndeamnă pe oameni să folosească apa responsabil, mai ales în această perioadă în care temperaturile trec și de 40 de grade. Asta înseamnă că dacă putem evita umplerea piscinelor sau udarea grădinilor în orele de vârf, contribuim și noi la menținerea unei presiuni normale în rețea. Sigur că apa pare un lucru firesc, însă asta se întâmplă doar până în ziua în care se deschide robinetul și apa nu mai curge. Prin urmare, responsabilitatea e importantă din partea fiecăruia dintre noi. Cele mai importante informații din Oradea și din Bihor și, bineînțeles, muzică bună aici la Radio Transilvania. În fiecare zi asculți Made in până la 13.
1: Asculți Made in Oradea.
2: Iubim Transilvania.
1: Acesta este
2: Radio Transilvania.

Am ajuns și la ultimul anunț de ora asta. Există oameni care reușesc să transforme cele mai complicate noțiuni în momente de bucurie și de uimire. Unul dintre ei este actorul orădean Șerban Borda, care prin personajul Proful Zăpăcit invită pe cei mici și pe cei mari într-o aventură fascinantă în lumea științei. Vineri 7 august de la ora 20:30 în amfiteatrul din Parcul Muzeului Țării Crișurilor din Oradea, Atelierul Electricității Statice promite un spectacol interactiv în care experimentele spectaculoase se îmbină cu umorul, curiozitatea și dorința de a descoperi cum funcționează lumea din jurul nostru. Evenimentul face parte din programul cultural estival Tipografia de Idei, Hai la Muzeu, ajuns la cea de-a patra ediție. Timp de 55 de minute, copiii din clasele pregătitoare până la gimnaziu, alături de părinți și bunici, vor descoperi că știința poate fi distractivă și surprinzătoare. Suntem în așteptarea știrilor de la Fix, pregătite de Gia Crăciun, ca în fiecare zi. Ne reauzim și ora următoare după știri.

0: Publicitate.
1: Reducerea de vară la Jani Cauciuc. Cumpără 4 cauciucuri și ai 10% discount. Oferta este valabilă în limita stocului existent. Discountul este valabil până la sfârșitul lunii septembrie. Te așteptăm la Jani Cauciuc.
2: Senzațional! Săptămâna aceasta, hipermarket La Cocoș vă oferă Milka, tabletă 87-100 de grame, 4,49 lei. Jacobs, cafea 500 de grame, 29,99 lei.
3: Ofertă valabilă în limita stocului disponibil.
2: Hipermarket La Cocoș, Oradea, calea Suișului, numărul 10A, cartier Episcopia.
4: Toate radiourile dau aceeași muzică.
5: Muzică?
4: Radio Transilvania este diferit.
5: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: download 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.

0: Iubim Oradea, Oradea. Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența. În FM, online și pe mobil.
0: Știrile Radio Transilvania.
2: România evită o criză de energie pentru moment, însă sistemul energetic rămâne sub presiune. Au început lucrările de modernizare pe strada Mărgelelor din cartierul Oradean Episcopia. Iar șoferii sunt vizați de o nouă înșelătorie online, amenzi rutiere prin SMS de la Poliția Română. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit la un nou grupaj de știri.
0: Știrile Radio Transilvania.
2: Românii care au deja contracte încheiate la energie electrică nu ar trebui să primească facturi mai mari din cauza actualei situații din sistemul energetic. Specialiștii avertizează însă că noile contracte ar putea avea prețuri mai ridicate, deoarece furnizorii ar putea include costurile suplimentare. România trece printr-o perioadă dificilă, dar autoritățile susțin că alimentarea cu energie nu este în pericol. Potrivit Asociației Energia Inteligentă, deficitul estimat pentru orele de vârf este de aproximativ 1800 de megawați. Pentru reducerea presiunii asupra sistemului, marilor consumatori industriali li s-ar putea cere să-și reducă voluntar consumul. Măsuri de economisire au fost luate și în statele vecine, unde populația și instituțiile au fost îndemnate să folosească responsabil energia electrică. Strada Mărgelelor din cartierul Oradean Episcopia intră în modernizare. Primăria Oradea a anunțat începerea lucrărilor pe tronsonul de 238 de metri, investiția fiind estimată la aproape 715.000 de lei fără TVA. În această perioadă se execută lucrările de pregătire a terenului, care includ decopertarea, nivelarea și compactarea stratului de pământ pentru realizarea noii structuri rutiere. Prima etapă a proiectului vizează amenajarea canalizării pluviale, care va prelua apa de ploaie prin gurzi de scurgere și rigole transversale. Ulterior vor fi realizate carosabilul, colățime de 6 metri, trotuarele și accesele către proprietăți. Proiectul mai prevede și amenajarea spațiilor verzi, a căror configurație va fi adaptată în funcție de limitele proprietăților din zonă, precum și înlocuirea corpurilor de iluminate existente cu unele de tip LED, mai eficiente din punct de vedere energetic. Termenul de execuție a lucrărilor este de 4 luni. Piața internațională a drogurilor este în expansiune în ciuda eforturilor făcute de autoritățile în domeniu de reducere a ofertei. Mii de tone de cocaină în stare pură se produc anual, apar sute de noi substanțe psihoactive sintetice, fentanilul nu mai este marele pericol pentru că au ajuns pe piață droguri și mai puternice. Toate aceste informații apar în ultimul raport realizat de ONU, care prezintă și capacitatea traficanților de a se adapta și de a reacționa în lupta permanentă cu oamenii legii de pretutindeni. Cannabisul a fost drogul confiscat în mai mult de jumătate din cazuri. Aproximativ 40% din persoanele care suferă de o tulburare legată de droguri sunt consumatori de cannabis. ONU constată că în fiecare an apar sute de noi droguri, toate sintetice, în tendința de înlocuire a stupefiantelor obținute din plante. Și în România, cannabisul continuă să domine piața drogurilor, atât din perspectiva consumului, cât și a capturilor realizate de autorități. Poliția Română avertizează asupra unei noi fraude online în care scrocii folosesc identitatea instituției pentru a obține bani și date personale de la victime. În cadrul acestei campanii, victimele primesc mesaje tip SMS sau prin aplicații de mesagerie care par a proveni de la Poliția Română și informează despre o presupusă amendă pentru depășirea limitei de viteză. Mesajele impun un termen foarte scurt pentru efectuarea plății, fiind însoțite de amenințări privind aplicarea unor penalități, executarea silită, blocarea conturilor bancare, imposibilitatea efectuării inspecției tehnice periodice sau transferului de proprietate sau reînnoirii asigurării autovehiculului. Autorii exploatează încrederea publicului în instituțiile statului și creează un sentiment de urgență pentru a determina victima să acționeze, fără a verifica autenticitatea mesajului. Poliția Română reamintește că amenziile nu sunt trimise prin SMS, mai mult alături de link-uri care direcționează direct către plată. Sunt Gia Crăciun, acestea au fost știrile. La Made In continuă informațiile și subiectele locale.
0: Radio Transilvania.
1: Meteo.
3: După știrile prezentate de Gia Crăciun, vin acum și datele meteo. Vreme caniculară și astăzi în Crișana, cu maxime între 34 și 41 de grade Celsius. Potrivit ANM, cerul va fi senin, vântul va sufla slab până la moderat, nu sunt anunțate ploi, iar presiunea atmosferică va fi în scădere ușoară.
0: Rubrica meteo a fost oferită de magazinele de pui și furaje Viva. Radio Transilvania.
1: Infotrafic.
3: Nu e foarte aglomerat orașul la această oră, o singură arteră cu circulație ceva mai densă. Roman Ciorogariu, fiți atenți la volan și răbdătorii, nu vă grăbiți și veți ajunge astfel la destinație în siguranță, iar între timp aveți posibilitatea să ascultați și muzică și informații locale la mei din oraș.
1: Din Transilvania.
4: Din Transilvania.
1: Live. În FM, online și pe mobil.
4: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
3: 4 august astăzi, suntem în plină vară, una dintre cele mai călduroase zile ale anului. Sper că aerul condiționat își face treaba și la voi, dacă nu, măcar muzica de la Radio Transilvania să vă facă ziua mai ușoară. În următoarea oră rămânem conectați la tot ce se întâmplă în Oradea și în Bihor. Avem informații utile, vești din comunitate, evenimente care merită trecute în calendar și, bineînțeles, muzică potrivită, așa că indiferent unde vă aflați, mă bucur că sunteți alături de noi. Eu sunt Dan Mașcaș, gazdă la mei din Oradea, la Radio Transilvania. Continuăm împreună.
4: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
1: Special selectată pentru tine.
4: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

Radio Transilvania.

0: O zi caniculară de 4 august în care sunteți, iată, la Radio Transilvania și azi. Cine are drum prin județ în următoarele zile și conduce un camion sau un autovehicul de mare tonaj, e bine să știe că apar noi restricții de circulație. Consiliul Județean Bihor a decis ca astăzi și mâine, între orele 12 și 20, vehiculele cu o masă mai mare de 7,5 tone să nu poată circula nici pe drumurile județene. Măsura vine pe fondul codului roșu de caniculă și al temperaturilor care pot ajunge chiar și la 41 de grade Celsius. Explicația este simplă, la asemenea temperaturi asfaltul devine mult mai sensibil, iar traficul greu poate provoca deformări ale carosabilului. În același timp, restricțiile contribuie și la creșterea siguranței în trafic. Desigur, sunt și excepții, pot circula în continuare transporturile esențiale, cum sunt cele de persoane, alimente, carburanții, animale vii sau vehiculele de intervenție. Iar dacă nu sunteți șofer de camion, recomandarea autorităților rămâne valabilă pentru toată lumea. Evitați pe cât posibil deplasările în orele de vârf ale caniculei și nu uitați de apă. La aproape 40 de grade, orice drum poate deveni mai obositor decât pare. Noi continuăm aici la radio cu muzică bună, cu cele mai importante informații din Oradea și din Bihor, la Radio Transilvania până la 13. Suntem împreună.
1: Cea mai bună muzică
2: și informații locale.
3: Acesta este Made in Oradea.
1: Radio Transilvania.

0: Medin Oradea, noutățile zilei de 4 august. Dacă diseară vi se va părea că Oradea va rămâne puțin mai mult în întuneric, să știți că nu e o pană de curent și nicio defecțiune. Primăria Oradea a decis ca iluminatul public să fie aprins cu aproximativ o oră mai târziu, o măsură care vine în contextul crizei energetice provocate de seceta prelungită și de consumul foarte ridicat de energie din intervalul de seară între orele 19 și 23. Concret, în loc să se aprindă în jurul orei 21, iluminatul stradal va porni în jurul orei 22. Schimbarea va fi făcută treptat în următoarele zile, așa că este posibil ca în unele cartiere programul să difere până când toate punctele de comandă vor fi reconfigurate. În același timp, Termoficare Oradea va produce energie electrică în orele de vârf, iar autoritățile le cer și orădenilor să reducă pe cât posibil consumul de electricitate în intervalul 19-23. Primarul Florin Birta.
1: Iluminatul public, care de obicei se aprindea în jurul orei 9, va fi aprins în Oradea în jurul orei 10, ora 22. Asta, tradus în consum, înseamnă o reducere de 3,3 MW pe zi, exact în acel interval în care România are nevoie de mai multă energie, exact în acel interval în care consumatorii casnici consumă cea mai multă energie, intervalul 19-23. Așadar, începând din această seară, colegii de la Electrica vor ajunge la posturile de aprindere și vor modifica ora de aprindere. Nu toate posturile de aprindere pot fi modificate într-o zi. Avem nevoie de una, două, trei zile pentru a modifica toate aceste posturi de aprindere, astfel încât o parte din oraș astăzi se va aprinde de la ora 10, o parte de la ora 9, dar treptat, în 2-3 zile, tot orașul va avea iluminatul public cu începere de la ora 10. Rog cetățenii care locuiesc în diferite zone ale orașului și văd că nu s-a aprins iluminatul încă la 9 și jumătate, să aibă puțină răbdare până la ora 10, pentru că la ora 10 cel mai târziu iluminatul public va fi aprins, dar prin acest mod contribuim și noi cu o parte mică, dar consistentă, la ceea ce înseamnă sistemul energetic național.

0: publicitate.
1: Deșeurile costă bani pentru toți. Întrebarea este cât? Colectăm în 6 fracții, nu din întâmplare. Deșeurile sortate corespunzător pot fi transportate mai ieftin, sunt mai ușor de procesat și cauzează mai puține probleme tuturor. Dumneavoastră le sortați, noi le colectăm și le sortăm mai departe. Suntem parteneri în același scop, ca deșeurile să coste cât mai puțin posibil și să prezinte o povară cât mai mică. 6 pubele, un interes comun, să acționăm inteligent. Fracțiile colectate separat sunt sortate de noi în mai multe categorii. Program de vizitare la stația de sortare din Marghita de luni până vineri de la 8 la 16. Ave România, schimbarea începe cu noi.
0: Toate radiourile dau aceeași muzică.
2: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
2: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului. Aceea.

0: upload 20 de ani. Special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
1: Mesaj de interes public.
3: Te-ai simțit vreodată agresat în online? Instigare la ură, dezinformare gravă, instigare la violență sau conținut periculos pentru minori. CNA spune stop. Acum poți să acționezi rapid împotriva conținutului ilegal de pe internet. Intră pe cna.ro și raportează conținutul pentru a fi șters. Siguranța online începe cu tine. Păstrează internetul sigur. O campanie a Consiliului Național al Audiovizualului.
2: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
0: acesta este radioul nostru.
1: Acesta este Radio Transilvania.
2: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.
4: 4 august astăzi, te invit să asculți Radio Transilvania pe 97,2 în Oradea, 88 FM în Beiuș și 95,8 în Alegi de Radio Transilvania, aplicația pentru mobile sau radiotransilvania.ro. Muzică bună, suflu local și tot ce e relevant pentru comunitatea noastră nu schimba frecvența.
2: Simți muzica,
0: simți diferența,
2: simți diferența.
0: Radio Transilvania.

0: Vești importante și pentru pacienții oncologici din județul Bihor și pentru familiile lor. Din această vară, sprijinul psihologic specializat poate fi decontat prin Casa de Asigurări de Sănătate. Mai exact, persoanele diagnosticate cu afecțiune oncologică pot beneficia de până la 4 ședințe de psihooncologie pe lună, recomandate, desigur, de către medicul curant. Iar un lucru foarte important este că aceste consultații nu trebuie făcute neapărat față în față, ele pot avea loc și online sau prin telefon, astfel încât sprijinul să ajungă și la pacienții care locuiesc departe de un specialist sau se deplasează mai greu. Lupta cu o boală gravă nu înseamnă doar tratament și analize, spun specialiștii, înseamnă și momente de teamă, de incertitudine și de epuizare, iar sprijinul psihologic poate face o diferență reală atât pentru pacient cât și pentru cei apropiați. E o măsură care pune accent pe un lucru despre care se vorbește tot mai des în medicină. Sănătatea înseamnă nu doar grija pentru corp, ci și pentru echilibrul emoțional. Cele mai importante informații din Oradea și din Bihor le primești și astăzi la Radio Transilvania și, bineînțeles, alături de multă muzică bună. Rămâi la răcoare, bâncasă, la birou și ascultă Made in Oradea.
1: Asculți Made in Oradea.
2: Iubim Transilvania.
1: Acesta este
2: Radio Transilvania.

Final de oră la Made In, vești bune pentru suporterii lui FC Bihor, care nu vor ajunge la primul meci din deplasare al sezonului. Federația Română de Fotbal a modificat programul transmisiunilor din etapa a doua a Ligii a doua, iar partida dintre Concordia Chiajna și FC Bihor va fi până la urmă televizată. Meciul se joacă sâmbătă pe 8 august de la ora 11 pe stadionul din Chiajna și va putea fi urmărit în direct la Digi Sport și la Prima Sport. Inițial, confruntarea nu figura pe lista jocurilor transmise la televizor, însă federația a schimbat programul și a inclus și duelul formației orădene. Rămâne acum de văzut dacă FC Bihor poate aduce acasă un rezultat bun și, de ce nu, primele puncte importante din această nouă campanie. La fix revine Gia Crăciun, ne reauzim imediat după Gia cu meteo și trafic.

0: muzică bună și cele mai apreciate hituri.
1: Așa cum ne place nouă în Transilvania. Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: radio, toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.

0: prin muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența. În FM, online și pe mobil.
0: Știrile Radio Transilvania.
2: Cărțile de identitate vechi nu mai sunt eliberate, iar românii pot opta pentru acte cu sau fără CIP. Guvernul ia măsuri pentru menținerea în funcțiune a centralei de la Cernavodă și stabilizarea sistemului energetic. Și noaptea de 12 august va avea loc maximul curentului de meteor Perseide. În aceeași dată vom avea și o eclipsă totală de soare. Sunt Gia Crăciun, bun găsit!
0: Știrile Radio Transilvania.
2: Cărțile de identitate în formatul folosit din 1997 nu mai sunt eliberate începând cu 1 august de serviciile de evidență a persoanelor din țară. Cei care au nevoie de un nou act pot opta pentru cartea electronică de identitate cu chip sau pentru cartea de identitate simplă fără chip. Documentele vechi aflate deja în circulație rămân valabile până la data expirării înscrise pe act. Din 3 august 2031, acestea nu vor mai putea fi folosite ca documente de călătorie în Uniunea Europeană și spațiul Schengen. Tot de la 1 august, persoanele care nu se pot deplasa din motive medicale pot solicita eliberarea noilor acte la domiciliu prin intermediul stațiilor mobile puse la dispoziția serviciilor de evidență a persoanelor. Guvernul a luat măsuri pentru menținerea în funcțiune a unității 2 a centralei nucleare electrice de la Cernavodă în contextul scăderii istorice a debitului Dunării și al presiunilor asupra sistemului energetic național. Executivul a alocat 7 milioane de lei pentru o intervenție tehnică menită să asigure apa necesară funcționării în siguranța reactorului, care produce aproximativ 10% din energia electrică a României. Totodată a fost declarată stare de alertă la nivel național pentru 30 de zile în vederea gestionării scăderii producției de energie. Autoritățile analizează creșterea producției interne, suplimentarea importurilor și reducerea consumului în orele de vârf. România a solicitat și sprijin energetic din partea Ucrainei pentru perioada următoare. Guvernul le cere instituțiilor publice, companiilor și populației să reducă voluntar consumul de electricitate seara, când presiunea asupra sistemului este cea mai mare. România este țara europeană cu cei mai mulți locuitori care nu și-au permis o vacanță de o săptămână, arată cele mai noi date ale Oficiului European de Statistică. Peste 6 români din 10 nu au plecat într-un concediu departe de casă. În Suedia sau Luxemburg, doar o persoană din 10 s-a aflat în această situație. Anul trecut, doar 4 români din 10 și-au permis o vacanță de o săptămână. Atunci, țara noastră a fost statul european cu cei mai mulți cetățeni care nu și-au permis o săptămână de concediu. Peste 60% dintre români s-au aflat în această situație. În comparație, media europeană a fost de peste 2 ori mai mică, arată datele Eurostat. În aceste condiții, o modalitate de relaxare la îndemână rămâne o plimbare în parc. Sociologii consideră că fenomenul poate avea consecințe nefaste. După România, țările cu cei mai mulți locuitori care nu și-au permis anul trecut o săptămână de vacanță au fost Grecia, Bulgaria și Ungaria. La polul opus sunt Luxemburg, Suedia și Olanda. Cerul va oferi pe 12 august unul dintre cele mai impresionante spectacole ale anului. În decurs de câteva ore vor putea fi observate două evenimente rare: o eclipsă de soare vizibilă din anumite regiuni ale Europei și parțial din vestul României, urmată, după lăsarea întunericului, de maximul curentului de meteor Perseide, cea mai cunoscută ploaie de stele căzătoare, care poate fi urmărită anual de pe Pământ. Pe 12 august va avea loc prima eclipsă totală de soare vizibilă din Europa continentală după aproape 3 decenii de la eclipsa din 11 august 1999, când banda de totalitate a traversat inclusiv România. În țara noastră, eclipsa va putea fi observată doar parțial și exclusiv în vestul țării, în orașe precum Satu Mare, Arad și Oradea. Acolo unde cerul va fi senin, spectacolul Perseidelor promite să fie unul dintre cele mai reușite din ultimii ani. Perseidele sunt cel mai ușor de urmărit după miezul nopții și până în zorii zilei. Sunt Gia Crăciun, acestea au fost știrile. La Made In continuă informațiile și subiectele locale.
0: Radio Transilvania. Meteo.
3: Vreme caniculară și astăzi în Crișana, cu maxime între 34 și 41 de grade Celsius. Codroșu în continuare, potrivit ANM, cerul va fi senin, vântul va sufla slab până la moderat, nu sunt anunțate ploi, iar presiunea atmosferică va fi în scădere ușoară.
0: Rubrica Meteo v-a fost oferită de magazinele de pui și furaje Viva. Radio Transilvania. Infotrafic.
3: Centura orașului a fost ceva mai aglomerată în ultimele minute în zona lucrărilor la pasajul tram-tren. Prin oraș, circulație mai lentă pe Roman Ciorogariu și pe Gheorghe Doja, însă în general circulația e una destul de bună. Setați radioul pe 97,2 și pentru informații actualizate din trafic, oră de oră la Made
1: In. Din Transilvania.
0: Din Transilvania.
1: Live. FM, online și pe mobil.
4: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
3: Trecut de prânz, asculti Radio Transilvania. Nu ne oprim aici și ora 12 va aduce știri și informații locale. Vă salut din nou, sunt Dan Mașcaș. La Made-in până la 13 cu cea mai bună muzică în playlist. Vă invit să rămâneți pe 97,2. One Republic pe început de oră, de Black Eyed Peas imediat după.
4: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
1: Special selectată pentru tine.
4: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania. Run.

Made in 4 august astăzi, bun găsit tuturor. Economisirea energiei nu mai e doar o recomandare, ci începe să devină, iată, o necesitate. Premierul interimar Ilie Bolojan a făcut aseară un nou apel către populație, instituții și companii să reducă pe cât posibil consumul de energie electrică, mai ales în intervalul de seară. Motivul e unul simplu: seceta a redus producția de energie hidro, temperaturile extreme pun presiune pe sistem, iar consumul de electricitate a crescut considerabil. Guvernul discută deja cu marii consumatori industriali despre reducerea voluntară a consumului, iar unele companii

0: Și-au adaptat programul de lucru pentru a contribui la scăderea cererii de energie. În același timp, executivul pregătește și un cadru legal care ar permite limitarea consumului pentru marii consumatori, însă doar dacă situația se va înrăutăți. Ce pot face românii acasă? Recomandarea autorităților: dacă puteți amâna folosirea aparatelor care consumă mult curent în afara orelor de vârf sau dacă stingeți luminile de care nu aveți nevoie, fiecare gest contează, mai ales seara. Și la nivel local s-au luat măsuri. Primăria Oradea a decis deja ca iluminatul public să fie aprins cu o oră mai târziu, tocmai pentru a reduce consumul în intervalul critic de seară. Sigur că au apărut fel de fel de teorii ale conspirației. Cea mai predilectă e aceea că se fură apa din Dunăre. Cum vezi tu actuala criză energetică? 0741777888, telefonul pentru mesaje la Made-in. Noi continuăm cu cele mai importante informații din Oradea și din Bihor și, bineînțeles, cu muzică bună aici la Radio Transilvania.
1: Cea mai bună muzică
2: și informații locale.
3: Acesta este Made in Oradea.
1: Radio Transilvania.

0: Sportivii României au încheiat în forță etapa de Cupa Mondială de Gimnastică Aerobică, găzduită de Oradea Arena, cucerind 3 medalii de aur și 2 de argint, după 3 zile de întreceri la care au participat aproape 100 de gimnaști din 12 țări. Oradea și-a consolidat statutul de gazdă a unor competiții internaționale de anvergură, iar delegația României a obținut rezultate importante atât în Cupa Mondială, cât și în concursul Rom Gym Trophy Nadia 10. Despre desfășurarea acestui eveniment la Oradea, cât de bine a fost el organizat, după ce alte orașe ale lumii l-au găzduit, aflăm în cele ce urmează de la Emanuel Fântâneanu, reprezentantul Federației Române de Gimnastică, într-un interviu acordat colegului Florin Mihalca.
1: S-a ținut la Cantahede, prima etapă, a urmat Suzuki, Cupa Suzuki la Tokyo, a fost apoi cea de la Baku și ultima acum vreo 3 săptămâni, 4 în China. Și anul ăsta circuitul de Cupă Mondială a cuprins aceste 5 orașe cu etapa finală a 5-a la Oradea.
2: Cum i-a simțit pe reprezentanții delegațiilor străine?
1: Toți am discutat până acum și la nivelul arbitrilor avem Jorge Filion, care este reprezentantul Federației Internaționale și raportorul pentru Federația Internațională a ceea ce se întâmplă aici, a avut și are numai cuvinte de laudă despre cum arată sala, cum e făcută și de restul
2: condițiilor,
1: facilităților pentru. De asemenea, aceleași aprecieri foarte bune le-am avut și de la foarte mulți dintre delegați, dintre sportivi, ceea ce justifică prezența noastră aici și ne bucură că se poate. Chiar discutam cu reprezentantul FIG și ne spunea că e foarte bine dacă aici am putea organiza și un campionat mondial.

0: publicitate.
1: Ascultă! Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
2: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva, furajare sănătoasă.
3: ATI Compresoare. Te așteptăm în noul nostru magazin din Cauaceu, numărul 21G, unde găsești o gamă largă de compresoare, piese de schimb, accesorii și unelte. În plus, oferim servicii profesionale de întreținere. Sună la 0742998636 sau accesează aticompresoareshop.ro pentru mai multe informații.
4: Summer Sale la MobExpert. E momentul perfect să-ți amenajezi casa așa cum îți dorești. Ai mobilier și decorațiuni cu până la 50% reducere și super oferte la mobilierul expus în magazine. Ofertă valabilă până pe 6 septembrie pe mobexpert.ro și în magazinul MobExpert Oradea din Era Shopping Park.
5: Toate radiourile dau aceeași muzică.
6: Muzică?
5: Radio Transilvania este diferit.
6: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. If you wanna be my lover, you gotta get with my friends. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este...
2: Este Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența. În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania...
0: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.
4: Muzica ce face diferența și informații de care ai nevoie sunt aici până la ora 13, într-o zi de 4 august. Dacă vreți să aflați cum va fi vremea în Crișana în următoarele două săptămâni, imediat vă aduc și aceste detalii.
3: Simți muzica,
0: simți diferența.
3: Simți diferența.
0: Radio Transilvania.

0: Vă întrebați cu siguranță cât mai durează canicula și avem o veste bună, nu la nesfârșit. Meteorologii au actualizat prognoza pentru următoarele două săptămâni, iar în Crișana cele mai dificile zile rămân astăzi și mâine. Temperaturile vor urca până la 39-40 de grade, însă după 6 august vremea începe să dea semne că se mai liniștește. Spre finalul săptămânii maximele vor coborî în jurul valorii de 32 de grade, iar în a doua parte a intervalului, adică săptămâna viitoare, sunt așteptate temperaturi cuprinse între 30 și 34 de grade. Tot atunci vor crește și șansele de averse și de furtuni, semn că atmosfera devine mai instabilă. Minimele vor fi între 18 și 22 de grade la început, apoi vor coborî către 14-18 grade. Așadar, dacă ați amânat o ieșire la munte, o plimbare sau câteva zile de concediu din cauza căldurii sufocante, este posibil ca sfârșitul acestei săptămâni să vină cu condiții ceva mai prietenoase. Până atunci însă rămâne valabilă recomandarea medicilor: hidratare, cât mai puțin timp petrecut în soare la orele amiezii și multă grijă cu temperaturile extreme. Noi continuăm cu muzică bună și cu cele mai importante informații din Oradea și din Bihor, aici la Radio Transilvania. Audiție plăcută!
1: Asculți Made in Oradea!
2: Iubim Transilvania!
1: Acesta este
2: Radio Transilvania!

Și fără să ne dăm seama, am ajuns și la finalul ediției de astăzi. Vă mulțumesc că ați fost alături de mine în această prima parte a zilei, fie că ne-ați ascultat în mașină, la birou, acasă sau oriunde. Sper că ați plecat de aici cu informații utile, cu o stare mai bună și cu muzică potrivită pentru restul zilei. Nu uitați, canicula încă ne pune la încercare, așa că aveți grijă de voi, hidratați-vă, evitați pe cât posibil orele cu temperaturi extreme și aveți răbdare și în trafic. Eu sunt Dan, vă mulțumesc pentru companie. Mâine dimineață de la ora 8 ne reauzim la o nouă ediție Made in Oradea, cu cele mai importante știri din oraș și din Bihor, povești locale și, bineînțeles, multă, multă muzică bună. Până atunci, vă doresc o zi frumoasă, spor în tot ce aveți de făcut și nu uitați să vă bucurați de lucrurile simple, numai bine, și pe mâine aici la Radio Transilvania.

0: Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Publicitate. Cauți soluții la proiectul tău de apă, gaz și canalizare? Vrei calitate 20 de ani? Calitate Vavin pentru canalizare și țevi rezistente pentru podețe, cămine moderne cu clapetă de sens, toate fittingurile Vavin, capace canal de diferite tonaje, țevi corugate Vavin. Te așteptăm la Georgia Group Oradea, strada Mixandrelor, numărul 2. Tot noi închiriem și reparăm stivuitoare până la 9 tone.
4: Senzațional! Săptămâna aceasta, hipermarket La Cocoș vă oferă Comptim, pulpă de porc fără os, 14,99 lei kilogramul. Ofertă valabilă în limita stocului disponibil. Hipermarket La Cocoș, Oradea, calea Suișului, numărul 10A, cartier Episcopia.
5: Toate radiourile
6: dau aceeași muzică.
1: Muzică?
5: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: de mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
1: Mesaj de interes public.
3: Te-ai simțit vreodată agresat în online? Instigare la ură, dezinformare gravă, instigare la violență sau conținut periculos pentru minori. CNA spune stop. Acum poți să acționezi rapid împotriva conținutului ilegal de pe internet. Intră pe cna.ro și raportează conținutul pentru a fi șters. Siguranța online începe cu tine. Păstrează internetul sigur. O campanie a Consiliului Național al Audiovizualului.

0: iubim, iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența. În FM, online și pe mobil.
0: Știrile Radio Transilvania.
2: Cărțile de identitate vechi nu mai sunt eliberate, iar românii pot opta pentru acte cu sau fără chip. Guvernul ia măsuri pentru menținerea în funcțiunea centralei de la Cernavodă și stabilizarea sistemului energetic. Și noaptea de 12 august va avea loc maximul curentului de meteor Perseide. În aceeași dată vom avea și o eclipsă totală de soare. Sunt Gia Crăciun, bun găsit!
0: Știrile Radio Transilvania.
2: Cărțile de identitate în formatul folosit din 1997 nu mai sunt eliberate începând cu 1 august de serviciile de evidență a persoanelor din țară. Cei care au nevoie de un nou act pot opta pentru cartea electronică de identitate cu chip sau pentru cartea de identitate simplă fără chip. Documentele vechi aflate deja în circulație rămân valabile până la data expirării înscrise pe act. Din 3 august 2031 acestea nu vor mai putea fi folosite ca documente de călătorie în Uniunea Europeană și spațiul Schengen. Tot de la 1 august, persoanele care nu se pot deplasa din motive medicale pot solicita eliberarea noilor acte la domiciliu prin intermediul stațiilor mobile puse la dispoziția serviciilor de evidență a persoanelor. Guvernul a luat măsuri pentru menținerea în funcțiune a unității 2 a centralei nucleare electrice de la Cernavodă în contextul scăderii istorice a debitului Dunării și al presiunilor asupra sistemului energetic național. Executivul a alocat 7 milioane de lei pentru o intervenție tehnică menită să asigure apa necesară funcționării în siguranța reactorului care produce aproximativ 10% din energia electrică a României. Totodată a fost declarată stare de alertă la nivel național pentru 30 de zile în vederea gestionării scăderii producției de energie. Autoritățile analizează creșterea producției interne, suplimentarea importurilor și reducerea consumului în orele de vârf. România a solicitat și sprijin energetic din partea Ucrainei pentru perioada următoare. Guvernul le cere instituțiilor publice, companiilor și populației să reducă voluntar consumul de electricitate seara când presiunea asupra sistemului este cea mai mare. Cerul va oferi pe 12 august unul dintre cele mai impresionante spectacole ale anului. În decurs de câteva ore vor putea fi observate două evenimente rare. O eclipsă de soare vizibilă din anumite regiuni ale Europei și parțial din vestul României, urmată după lăsarea întunericului de maximul curentului de meteor Perseide, cea mai cunoscută ploaie de stele căzătoare, care poate fi urmărită anual de pe Pământ. Pe 12 august va avea loc prima eclipsă totală de soare vizibilă din Europa continentală după aproape 3 decenii de la eclipsa din 11 august 1999, când banda de totalitate a traversat inclusiv România. În țara noastră, eclipsa va putea fi observată doar parțial și exclusiv în vestul țării, în orașe precum Satu Mare, Arad și Oradea. Acolo unde cerul va fi senin, spectacolul Perseidelor promite să fie unul dintre cele mai reușite din ultimii ani. Perseidele sunt cel mai ușor de urmărit după miezul nopții și până în zorii zilei. Sunt Gia Crăciun, rămâneți cu cea mai bună muzică. Ne auzim în curând la un nou grupaj de știri.
1: Din Transilvania.
0: Din Transilvania.
1: În FM, online și pe mobil.
0: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
1: Special selectată pentru tine.
0: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: sănătate.
1: Ascultă! Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
2: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă, pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva, furajare sănătoasă.
3: Senzațional! Săptămâna aceasta, hipermarket La Cocoș vă oferă cafea Chibo Boabe, 500 de grame, 39,99 lei. Pringles, 185 de grame, 7,99 lei.
4: Ofertă valabilă în limita stocului disponibil.
3: Hipermarket La Cocoș, Oradea, calea Suișului, numărul 10A, cartier Episcopia.
5: Infecții urinare, URACTIV Forte funcționează. Combinația optimă contribuie la reducerea inflamației și favorizează eliminarea bacteriilor. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
6: Toate radiourile dau aceeași muzică.
7: Muzică?
6: Radio Transilvania este diferit.
7: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: Anno 20 de ani. Special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența. În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
0: acesta este radioul nostru.
1: Acesta este Radio Transilvania.
0: În FM, online și pe mobil.
2: Radio Transilvania.
3: Pensiile pe luna august distribuite prin poștă au început să ajungă la beneficiari, iar cele pe card vor intra pe data de 12. DSP Bihor recomandă măsuri de protecție în perioada valului de căldură. Și județul Harghita se pregătește pentru anul 2027, când va purta titlul de regiune gastronomică europeană. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit!
2: Știrile Radio Transilvania.
3: Pensionarii care încasează pensia prin Poșta Română au început să primească banii de luni, iar distribuirea la domiciliu va continua până în 14 august. Potrivit Casei Naționale de Pensii Publice, programul poate varia în funcție de traseul facturilor poștali și de organizarea fiecărui oficiu. Cei care nu sunt găsiți acasă pot ridica sumele de la oficiul poștal de care aparțin, în termenul prevăzut de procedurile instituției. Pentru pensionarii care încasează pensia pe card, plată programată miercuri 12 august. În cazul alocațiilor pentru copii, dată obișnuită de plată 8 august, scade într-o zi de sâmbătă. Banii ar putea fi virați în conturi vineri 7 august sau luni 10 august, în funcție de decizia autorităților. Alocațiile prin mandat poștal vor fi distribuite după data de 10 august, etapizat. Direcția de Sănătate Publică Bihor face apel la populație să respecte măsurile de protecție în perioada valului de căldură care afectează județul și care se va intensifica în zilele următoare. Medicii recomandă evitarea expunerii la soare între orele 11 și 18, consumul de lichide și o atenție sporită acordată copiilor, vârstnicilor și persoanelor cu boli cronice. Specialiștii recomandă consumul zilnic a 1,5 litri până la 2 litri de lichide fără a aștepta apariția senzației de sete, dar și evitarea alcoolului și a băuturilor cu mult zahăr sau cofeină. Sunt indicate hainele lejere din materiale naturale de culoare deschisă, precum și protejarea capului cu pălării. La temperaturi de peste 35 de grade Celsius vor fi deschise punctele de prim ajutor din mai multe localități ale județului, inclusiv în Oradea. Acestea sunt amenajate în oraș în piețele Rogerius, Decebal, Cetate și Unirii. Județul Harghita se pregătește pentru anul 2027, când va purta titlul de regiune gastronomică europeană. Autoritățile și antreprenorii locali construiesc deja o rețea care pune în valoare preparatele tradiționale, producătorii din zonă și experiențele autentice. Printre proiectele aflate în derulare se numără și realizarea unei hărți gastronomice a județului, dar și a unor trasee tematice care să-i poarte pe turiști prin toate locurile în care se păstrează cu sfințenie rețetele tradiționale, făcute exclusiv din ingrediente locale. Bucătarii au selectat deja 50 de preparate considerate reprezentative pentru Harghita, de la rețete tradiționale până la reinterpretări moderne ale unor mâncăruri transmise din generație în generație, scrie știrile protv.ro. În anul 2028, Banatul va purta titlul de regiune gastronomică europeană, a doua regiune din România. Banatul a mai obținut titlul pentru anul 2028. Sunt Gia Crăciun, vă invit să rămâneți în continuare pe frecvențele Radio Transilvania. Pe curând!
2: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.

0: relaxarea, odihna, vacanța.
1: Oriunde.
0: Toate sunt mai plăcute cu Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
3: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.
4: Acest

0: Simți muzica, simți diferența.
1: În FM, online și pe mobil.
0: Știrile Radio Transilvania.
2: Cărțile de identitate vechi nu mai sunt eliberate, iar românii pot opta pentru acte cu sau fără CIP. Guvernul ia măsuri pentru menținerea în funcțiune a centralei de la Cernavodă și stabilizarea sistemului energetic. Și noaptea de 12 august va avea loc maximul curentului de meteor Perseide. În aceeași dată vom avea și eclipsă totală de soare. Sunt Gia Crăciun, bun găsit!
0: Știrile Radio Transilvania.
2: Cărțile de identitate în formatul folosit din 1997 nu mai sunt eliberate începând cu 1 august de serviciile de evidență a persoanelor din țară. Cei care au nevoie de un nou act pot opta pentru cartea electronică de identitate cu chip sau pentru cartea de identitate simplă fără chip. Documentele vechi aflate deja în circulație rămân valabile până la data expirării înscrise pe act. Din 3 august 2031, acestea nu vor mai putea fi folosite ca documente de călătorie în Uniunea Europeană și spațiul Schengen. Tot de la 1 august, persoanele care nu se pot deplasa din motive medicale pot solicita eliberarea noilor acte la domiciliu prin intermediul stațiilor mobile puse la dispoziția serviciilor de evidență a persoanelor. Guvernul a luat măsuri pentru menținerea în funcțiune a unității 2 a centralei nucleare electrice de la Cernavodă în contextul scăderii istorice a debitului Dunării și al presiunilor asupra sistemului energetic național. Executivul a alocat 7 milioane de lei pentru o intervenție tehnică menită să asigure apa necesară funcționării în siguranța reactorului care produce aproximativ 10% din energia electrică a României. Totodată a fost declarată stare de alertă la nivel național pentru 30 de zile în vederea gestionării scăderii producției de energie. Autoritățile analizează creșterea producției interne, suplimentarea importurilor și reducerea consumului în orele de vârf. România a solicitat și sprijin energetic din partea Ucrainei pentru perioada următoare. Guvernul le cere instituțiilor publice, companiilor și populației să reducă voluntar consumul de electricitate seara când presiunea asupra sistemului este cea mai mare. Cerul va oferi pe 12 august unul dintre cele mai impresionante spectacole ale anului. În decurs de câteva ore vor putea fi observate două evenimente rare, o eclipsă de soare vizibilă din anumite regiuni ale Europei și parțial din vestul României, urmată după lăsarea întunericului de maximul curentului de meteor Perseide, cea mai cunoscută ploaie de stele căzătoare, care poate fi urmărită anual de pe Pământ. Pe 12 august va avea loc prima eclipsă totală de soare vizibilă din Europa continentală după aproape 3 decenii de la eclipsa din 11 august 1999, când banda de totalitate a traversat inclusiv România. În țara noastră, eclipsa va putea fi observată doar parțial și exclusiv în vestul țării, în orașe precum Satu Mare, Arad și Oradea. Acolo unde cerul va fi senin, spectacolul Perseidelor promite să fie unul dintre cele mai reușite din ultimii ani. Perseidele sunt cel mai ușor de urmărit după miezul nopții și până în zorii zilei. Sunt Gia Crăciun, în scurt timp revin cu un nou buletin informativ. Ne auzim pe Radio Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: Din Transilvania.
1: În FM, online și pe mobil.
0: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
1: Special selectată pentru tine.
0: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: Muzică bună și cele mai apreciate hituri.
1: Așa cum ne place nouă în Transilvania. Simți muzica, simți diferența.
0: Radio Transilvania.

0: Ascultă! Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
1: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă, pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva, furajare sănătoasă.
2: Deșeurile costă bani pentru toți. Întrebarea este cât? Colectăm în 6 fracții, nu din întâmplare. Deșeurile sortate corespunzător pot fi transportate mai ieftin, sunt mai ușor de procesat și cauzează mai puține probleme tuturor. Dumneavoastră le sortați, noi le colectăm și le sortăm mai departe. Suntem parteneri în același scop, ca deșeurile să coste cât mai puțin posibil și să prezinte o povară cât mai mică. 6 pubele, un interes comun, să acționăm inteligent. Fracțiile colectate separat sunt sortate de noi în mai multe categorii. Program de vizitare la stația de sortare din Marghita de luni până vineri de la 8 la 16. Ave România, schimbarea începe cu noi.
3: Toate radiourile dau aceeași muzică.
4: Muzică?
3: Radio Transilvania este diferit.
4: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este...
1: Este Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența. În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania...
0: Acesta este radioul nostru.
1: Acesta este Radio Transilvania.
0: În FM, online și pe mobil.
2: Știrile Radio Transilvania.
3: România evită o criză de energie pentru moment, însă sistemul energetic rămâne sub presiune. Au început lucrările de modernizare pe strada Mărgelelor din cartierul Oradean Episcopia. Iar șoferii sunt vizați de o nouă înșelătorie online, amenzi rutiere prin SMS de la Poliția Română. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit la un nou grupaj de știri.
2: Știrile Radio Transilvania.
3: Românii care au deja contracte încheiate la energie electrică nu ar trebui să primească facturi mai mari din cauza actualei situații din sistemul energetic. Specialiștii avertizează însă că noile contracte ar putea avea prețuri mai ridicate, deoarece furnizorii ar putea include costurile suplimentare. România trece printr-o perioadă dificilă, dar autoritățile susțin că alimentarea cu energie nu este în pericol. Potrivit Asociației Energia Inteligentă, deficitul estimat pentru orele de vârf este de aproximativ 1800 de megawați. Pentru reducerea presiunii asupra sistemului, marilor consumatori industriali li s-ar putea cere să-și reducă voluntar consumul. Măsuri de economisire au fost luate și în statele vecine, unde populația și instituțiile au fost îndemnate să folosească responsabil energia electrică. Strada Mărgelelor din cartierul Oradean Episcopia intră în modernizare. Primăria Oradea a anunțat începerea lucrărilor pe tronsonul de 238 de metri, investiția fiind estimată la aproape 715.000 de lei fără TVA. În această perioadă se execută lucrările de pregătire a terenului, care includ decopertarea, nivelarea și compactarea stratului de pământ pentru realizarea noii structuri rutiere. Prima etapă a proiectului vizează amenajarea canalizării pluviale, care va prelua apa de ploaie prin gur de scurgere și rigole transversale. Ulterior vor fi realizate carosabilul, colățime de 6 metri, trotuarele și accesele către proprietăți. Proiectul mai prevede și amenajarea spațiilor verzi, a căror configurație va fi adaptată în funcție de limitele proprietăților din zonă, precum și înlocuirea corpurilor de iluminate existente cu unele de tip LED, mai eficiente din punct de vedere energetic. Termenul de execuție a lucrărilor este de 4 luni. Poliția Română avertizează asupra unei noi fraude online în care scrocii folosesc identitatea instituției pentru a obține bani și date personale de la victime. În cadrul acestei campanii, victimele primesc mesaje tip SMS sau prin aplicații de mesagerie care par a proveni de la Poliția Română și informează despre o presupusă amendă pentru depășirea limitei de viteză. Mesajele impun un termen foarte scurt pentru efectuarea plății, fiind însoțite de amenințări privind aplicarea unor penalități, executarea silită, blocarea conturilor bancare, imposibilitatea efectuării inspecției tehnice periodice sau transferului de proprietate sau reînnoirii asigurării autovehiculului. Autorii exploatează încrederea publicului în instituțiile statului și creează un sentiment de urgență pentru a determina victima să acționeze, fără a verifica autenticitatea mesajului. Poliția Română reamintește că amenzile nu sunt trimise prin SMS, mai mult alături de link-uri care direcționează direct către plată. Sunt Gia Crăciun, vă invit să rămâneți în continuare pe frecvențele Radio Transilvania. Pe curând!
2: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.

0: nu contează, fiindcă Radio Transilvania e cu noi.
1: Aici simți muzica, simți diferența.

0: Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
3: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. If you wanna be my lover, you gotta get with my friends. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Radio Transilvania.
3: Pensiile pe luna august distribuite prin poștă au început să ajungă la beneficiari, iar cele pe card vor intra pe data de 12. DSP Bihor recomandă măsuri de protecție în perioada valului de căldură. Și județul Harghita se pregătește pentru anul 2027, când va purta titlul de regiune gastronomică europeană. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit!
1: Știrile Radio Transilvania.
3: Pensionarii care încasează pensia prin Poșta Română au început să primească banii de luni, iar distribuirea la domiciliu va continua până în 14 august. Potrivit Casei Naționale de Pensii Publice, programul poate varia în funcție de traseul facturilor poștali și de organizarea fiecărui oficiu. Cei care nu sunt găsiți acasă pot ridica sumele de la oficiul poștal de care aparțin, în termenul prevăzut de procedurile instituției. Pentru pensionarii care încasează pensia pe card, plată programată miercuri 12 august. În cazul alocațiilor pentru copii, data obișnuită de plată 8 august scade într-o zi de sâmbătă. Banii ar putea fi virați în conturi vineri 7 august sau luni 10 august, în funcție de decizia autorităților. Alocațiile prin mandat poștal vor fi distribuite după data de 10 august, etapizat. Direcția de Sănătate Publică Bihor face apel la populație să respecte măsurile de protecție în perioada valului de căldură care afectează județul și care se va intensifica în zilele următoare. Medicii recomandă evitarea expunerii la soare între orele 11 și 18, consumul de lichide și o atenție sporită acordată copiilor, vârstnicilor și persoanelor cu boli cronice. Specialiștii recomandă consumul zilnic a 1,5 litri până la 2 litri de lichide fără a aștepta apariția senzației de sete, dar și evitarea alcoolului și a băuturilor cu mult zahăr sau cofeină. Sunt indicate hainele lejere din materiale naturale de culoare deschisă, precum și protejarea capului cu pălării. La temperaturi de peste 35 de grade Celsius vor fi deschise punctele de prim ajutor din mai multe localități ale județului, inclusiv în Oradea. Acestea sunt amenajate în oraș în piețele Rogerius, Decebal, Cetate și Unirii. Județul Harghita se pregătește pentru anul 2027, când va purta titlul de regiune gastronomică europeană. Autoritățile și antreprenorii locali construiesc deja o rețea care pune în valoare preparatele tradiționale, producătorii din zonă și experiențele autentice. Printre proiectele aflate în derulare se numără și realizarea unei hărți gastronomice a județului, dar și a unor trasee tematice care să-i poarte pe turiști prin toate locurile în care se păstrează cu sfințenie rețetele tradiționale, făcute exclusiv din ingrediente locale. Bucătarii au selectat deja 50 de preparate considerate reprezentative pentru Harghita, de la rețete tradiționale până la reinterpretări moderne ale unor mâncăruri transmise din generație în generație, scrie știrile ProTV.ro. În anul 2028, Banatul va purta titlul de regiune gastronomică europeană, a doua regiune din România. Banatul a mai obținut titlul pentru anul 2028. Sunt Gia Crăciun, rămâi în continuare alături de noi, pe frecvența ta din Transilvania.
4: Ladies up in here tonight. No fighting.
5: We got the refugees.
4: No fighting.

0: cea mai bună muzică și cele mai importante informații din trafic. În fiecare zi de lucru. După amiaza, de la 3 la 7, ești în trafic la
1: Radio Transilvania.
0: Transilvania.

0: Publicitate.
1: Ascultă. Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
2: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă, pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva, furajare sănătoasă.
3: Senzațional! Săptămâna aceasta, hipermarket La Cocoș vă oferă făină HD 1 kg, 2,49 lei, apuseana apă plată sau minerală 2 litri, 1,59 lei. Ofertă valabilă în limita stocului disponibil. Hipermarket La Cocoș, Oradea, Calea Suișului, numărul 10A, cartier Episcopia.
4: Summer Sale la MobExpert. E momentul perfect să-ți amenajezi casa așa cum îți dorești. Ai mobilier și decorațiuni cu până la 50% reducere și super oferte la mobilierul expus în magazine. Ofertă valabilă până pe 6 septembrie pe mobexpert.ro și în magazinul MobExpert Oradea din Era Shopping Park.
5: Toate radiourile dau aceeași muzică.
6: Muzică?
5: Radio Transilvania este diferit.
6: Aici poți asculta cele mai mari hituri.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
3: Prioritatea ta în ceea ce privește sănătatea trebuie să fie prevenția. Screeningul regulat pentru diversele forme de cancer joacă un rol important în detectarea afecțiunilor înainte de a prezenta simptome. Alege să fii proactiv pentru sănătatea ta. Educație pentru viață. O campanie inițiată de Ministerul Educației și Cercetării în colaborare cu Consorțiul Universităților de Medicină și Farmacie și Ministerul Sănătății.
2: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
0: acesta este radioul nostru.
1: Acesta este Radio Transilvania.

0: Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
0: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este.
1: Este Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Radio Transilvania.
3: România evită o criză de energie pentru moment, însă sistemul energetic rămâne sub presiune. Au început lucrările de modernizare pe strada Mărgelelor din cartierul Orădean Episcopia. Iar șoferii sunt vizați de o nouă înșelătorie online, amenzi rutiere prin SMS de la Poliția Română. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit la un nou grupaj de știri.
1: Știrile Radio Transilvania.
3: Românii care au deja contracte încheiate la energie electrică nu ar trebui să primească facturi mai mari din cauza actualei situații din sistemul energetic. Specialiștii avertizează însă că noile contracte ar putea avea prețuri mai ridicate, deoarece furnizorii ar putea include costurile suplimentare. România trece printr-o perioadă dificilă, dar autoritățile susțin că alimentarea cu energie nu este în pericol. Potrivit Asociației Energia Inteligentă, deficitul estimat pentru orele de vârf este de aproximativ 1800 de megawatți. Pentru reducerea presiunii asupra sistemului, marilor consumatori industriali li s-ar putea cere să-și reducă voluntar consumul. Măsuri de economisire au fost luate și în statele vecine, unde populația și instituțiile au fost îndemnate să folosească responsabil energia electrică. Strada Mărgelelor din cartierul Orădean Episcopia intră în modernizare. Primăria Oradea a anunțat începerea lucrărilor pe tronsonul de 238 de metri, investiția fiind estimată la aproape 715.000 de lei fără TVA. În această perioadă se execută lucrările de pregătire a terenului, care includ decopertarea, nivelarea și compactarea stratului de pământ pentru realizarea noii structuri rutiere. Prima etapă a proiectului vizează amenajarea canalizării pluviale, care va prelua apa de ploaie prin gurde scurgere și rigole transversale. Ulterior vor fi realizate carosabilul, colățime de 6 metri, trotuarele și accesele către proprietăți. Proiectul mai prevede și amenajarea spațiilor verzi, a căror configurație va fi adaptată în funcție de limitele proprietăților din zonă, precum și înlocuirea corpurilor de iluminat existente cu unele de tip LED, mai eficiente din punct de vedere energetic. Termenul de execuție a lucrărilor este de 4 luni. Poliția Română avertizează asupra unei noi fraude online în care scrocii folosesc identitatea instituției pentru a obține bani și date personale de la victime. În cadrul acestei campanii, victimele primesc mesaje tip SMS sau prin aplicații de mesagerie care par a proveni de la Poliția Română și informează despre o presupusă amendă pentru depășirea limitei de viteză. Mesajele impun un termen foarte scurt pentru efectuarea plății, fiind însoțite de amenințări privind aplicarea unor penalități, executarea silită, blocarea conturilor bancare, imposibilitatea efectuării inspecției tehnice periodice sau transferului de proprietate sau reînnoirii asigurării autovehiculului. Autorii exploatează încrederea publicului în instituțiile statului și creează un sentiment de urgență pentru a determina victima să acționeze, fără a verifica autenticitatea mesajului. Poliția Română reamintește că amenzile nu sunt trimise prin SMS, mai mult alături de link-uri care direcționează direct către plată. Acestea au fost știrile, sunt Gia Crăciun. Acum ești în Transilvania pe frecvența ta preferată.
1: Rubrica Meteo v-a fost oferită de magazinele de pui și furaje Viva.

0: electricitate. Senzațional! Săptămâna aceasta, Hipermarket La Cocoș vă oferă Areon bețișoare 85 de mililitri, 14,99 lei. Chiani, hrană uscată câini 10 kg, 23,99 lei. Ofertă valabilă în limita stocului disponibil. Hipermarket La Cocoș, Oradea, calea Suișului numărul 10A, cartier Episcopia.
1: Summer Sale la MobExpert. E momentul perfect să-ți amenajezi casa așa cum îți dorești. Ai mobilier și decorațiuni cu până la 50% reducere și super oferte la mobilierul expus în magazine. Ofertă valabilă până pe 6 septembrie pe mobexpert.ro și în magazinul MobExpert Oradea din Era Shopping Park.
2: Diaree? Descoperă Hidrasmect, singurul antidiareic și rehidratant. Tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
3: Toate radiourile dau aceeași muzică.
4: Muzică?
3: Radio Transilvania este diferit.
4: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.
5: Aceea

0: number 20 down. Special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența. În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
0: Acesta este radioul nostru.
1: Acesta este Radio Transilvania.

0: Relaxarea, odihna, vacanța.
1: Oriunde.
0: Toate sunt mai plăcute cu Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
3: Wonderland. Far beyond reality, but so

0: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
1: acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
3: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este...
1: Este Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Radio Transilvania.
3: Pensiile pe luna august distribuite prin poștă au început să ajungă la beneficiari, iar cele pe card vor intra pe data de 12. DSP Bihor recomandă măsuri de protecție în perioada valului de căldură. Și județul Harghita se pregătește pentru anul 2027, când va purta titlul de regiune gastronomică europeană. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit!
1: Știrile Radio Transilvania.
3: Pensionarii care încasează pensia prin Poșta Română au început să primească banii de luni, iar distribuirea la domiciliu va continua până în 14 august. Potrivit Casei Naționale de Pensii Publice, programul poate varia în funcție de traseul facturilor poștali și de organizarea fiecărui oficiu. Cei care nu sunt găsiți acasă pot ridica sumele de la oficiul poștal de care aparțin, în termenul prevăzut de procedurile instituției. Pentru pensionarii care încasează pensia pe card, plată programată miercuri 12 august. În cazul alocațiilor pentru copii, data obișnuită de plată 8 august scade într-o zi de sâmbătă. Banii ar putea fi virați în conturi vineri 7 august sau luni 10 august, în funcție de decizia autorităților. Alocațiile prin mandat poștal vor fi distribuite după data de 10 august, etapizat. Direcția de Sănătate Publică Bihor face apel la populație să respecte măsurile de protecție în perioada valului de căldură care afectează județul și care se va intensifica în zilele următoare. Medicii recomandă evitarea expunerii la soare între orele 11 și 18, consumul de lichide și o atenție sporită acordată copiilor, vârstnicilor și persoanelor cu boli cronice. Specialiștii recomandă consumul zilnic a 1,5 litri până la 2 litri de lichide fără a aștepta apariția senzației de sete, dar și evitarea alcoolului și a băuturilor cu mult zahăr sau cofeină. Sunt indicate hainele lejere din materiale naturale de culoare deschisă, precum și protejarea capului cu pălării. La temperaturi de peste 35 de grade Celsius vor fi deschise punctele de prim ajutor din mai multe localități ale județului, inclusiv în Oradea. Acestea sunt amenajate în oraș în piețele Rogerius, Decebal, Cetate și Unirii. Județul Harghita se pregătește pentru anul 2027, când va purta titlul de regiune gastronomică europeană. Autoritățile și antreprenorii locali construiesc deja o rețea care pune în valoare preparatele tradiționale, producătorii din zonă și experiențele autentice. Printre proiectele aflate în derulare se numără și realizarea unei hărți gastronomice a județului, dar și a unor trasee tematice care să-i poarte pe turiști prin toate locurile în care se păstrează cu sfințenie rețetele tradiționale, făcute exclusiv din ingrediente locale. Bucătarii au selectat deja 50 de preparate considerate reprezentative pentru Harghita, de la rețete tradiționale până la reinterpretări moderne ale unor mâncăruri transmise din generație în generație, scrie știrile ProTV.ro. În anul 2028, Banatul va purta titlul de regiune gastronomică europeană, a doua regiune din România. Banatul a mai obținut titlul pentru anul 2028. Sunt Gia Crăciun, rămâneți cu cea mai bună muzică. Ne auzim în curând la un nou grupaj de știri.
0: Din Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
1: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

Salut și bun găsit! Ne întâlnim și astăzi în același loc la Radio Transilvania. Frecvența este aceeași, tot de o zi caniculară avem parte ca ieri, doar că am schimbat ziua și data din calendar. Este o dupămasă de marți, 4 august, dar cu temperaturi de până la 40-41 de grade și cu un indice temperatură umezială care depășește pragul critic. Sunt Gia Crăciun, mă bucur să ne auzim cu noi subiecte de interes local din Oradea, din județul Bihor, informații ce țin de comunitatea noastră, care ne interesează, care poate uneori ne afectează. Începutul acestei săptămâni vine cu noi restricții privind consumul de apă pe fondul secetei accentuate, potrivit datelor furnizate de Administrația Bazinală de Apă Crișuri, numărul localităților din Bihor în care se oprește temporar furnizarea apei a ajuns la 15. Este vorba despre Meziad, Remetea, Drăgoten, Petreasa, Șoimuș, Popești, Voivoz, Cuzap, Bistra, Budoi, Varziv, Nimăiești, Curățele, Pocioveliște și Beiușele. În majoritatea acestor sate, furnizarea apei este întreruptă pe timpul nopții, astfel încât rezervoarele de alimentare ale populației să aibă timpul necesar de reumplere. De pildă, în Remetea și Meziad nu curge apa la robinete între orele 23 și 7 dimineața, iar în Drăgoten, Petreasa și Șoimuș, oamenii au apă la rețea doar între orele 19 și 23, respectiv 6 și 9 dimineața. Este pentru prima oară în această vară când APA Crișuri introduce restricții de consum și pentru două firme care folosesc multă apă în activitatea lor, Termoficare Oradea și Drumuri Orășenești, scrie ebihoreanul.ro. Luni, ieri, pe 15 râuri și pârâuri din bazinul Crișurilor, s-au înregistrat noi minime istorice, adică debite atât de mici încât au doborât recorduri. Cea mai gravă situație la noi în județ este pe Crișul Negru, unde abia mai curge apa, declarat pastor Șandor, directorul APA Crișuri. Debitul aici este de nicio zecime față de cât ar trebui să fie. Harta NMEP arată caniculă, e colorată, ba în galben, portocaliu sau roșu și afectează și infrastructura rutieră, fapt care determină măsuri restrictive și privind circulația pe drumurile județene din Bihor. Și astăzi, până la ora 20, este interzisă circulația autovehiculelor cu masa totală maximă autorizată mai mare

0: 1 și stins după ora 6. În următoarea perioadă, acesta va fi aprins în jurul orei 22, o măsură care va genera o economie de aproximativ 3,3 megawattoră de energie electrică în fiecare zi. Acum implementarea noii ore de aprindere are loc etapizat, modificarea tuturor punctelor de comandă necesită câteva zile. Pe lângă reducerea consumului de energie pentru iluminatul public, Primăria Oradea va implica și mediul economic în acest demers. Agenția de Dezvoltare Locală Oradea va discuta cu operatorii economici din Parcul Industrial și cu celelalte companii din municipiu pentru identificarea unor soluții prin care consumurile mari de energie să fie mutate pe cât posibil în afara intervalului 19-23. E de fapt un mod prin care și Oradea își aduce contribuția pentru ca România să depășească această perioadă dificilă și să sprijine funcționarea sistemului energetic. De asemenea, se recomandă tuturor orădenilor și bihorenilor ca în perioada următoare să încerce să reducă pe cât posibil consumul de energie electrică între orele 19 și 23, dar fiecare gest contează și poate contribui la depășirea acestei perioade în cele mai bune condiții. Înaintăm și noi aici la Radio Transilvania în cele mai bune condiții muzicale. Avem un playlist pe care îl ascultăm împreună în această oră, cea mai bună muzică din 90 până astăzi. Fie că ne ascultați on air, online sau pe aplicația Radio Transilvania. Important e că suntem împreună. Revin după jumătatea orei cu noi subiecte, informații de interes local. Stați pe aproape!
1: Asculți Radio Transilvania. Înseamnă că ești acasă.
2: Ești acasă.
1: În Transilvania.

0: twice.
1: Publicitate.
2: Summer Sale la MobExpert. E momentul perfect să-ți amenajezi casa așa cum îți dorești. Ai mobilier și decorațiuni cu până la 50% reducere și super ofertă la mobilierul expus în magazine. Ofertă valabilă până pe 6 septembrie pe mobexpert.ro și în magazinul MobExpert Oradea din Era Shopping Park.
3: ATI Compresoare. Te așteptăm în noul nostru magazin din Cavaceu numărul 21G, unde găsești o gamă largă de compresoare, piese de schimb, accesorii și unelte. În plus, oferim servicii profesionale de întreținere. Sună la 0742 998636 sau accesează aticompresoareshop.ro pentru mai multe informații.
4: Toate radiourile dau aceeași muzică.
5: Muzică?
4: Radio Transilvania este diferit.
5: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului. Yeah!

0: mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
3: Adolescența vine cu noi provocări. Implicarea socială, influența mediului, dezamăgirile, căutarea noului pot genera o traiectorie greșită. Pentru o dezvoltare armonioasă și sănătoasă, investește timp în activități care te țin conectat cu adolescentul tău. Educație pentru viață. O campanie inițiată de Ministerul Educației și Cercetării în colaborare cu Consorțiul Universităților de Medicină și Farmacie și Ministerul Sănătății.
2: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
0: acesta este radioul nostru.
1: Acesta este Radio Transilvania.
2: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.

0: Apa este esențială pe timp de caniculă pentru menținerea vieții și a sănătății, având roluri multiple în hidratare, în activități profesionale și, bineînțeles, intervenții de urgență. În după-amiaza și seara zilei de luni, 3 august, pompierii militari bihoreni au intervenit pentru stingerea 12 incendii produse în județ, dintre care 9 au fost provocate cel mai probabil de utilizarea focului deschis pentru igienizarea terenurilor, o activitate strict interzisă și sancționată contravențional, potrivit legii. Echipajele de pompieri din cadrul a 7 subunități ale PISU Crișana au intervenit în Borumblaca, Curtușeni, Ceișoara, Săbolciu, Valea lui Mihai Râpa, San Nicolau Român, Cheț și Cihei pentru localizarea și lichidarea a 9 incendii care s-au manifestat pe o suprafață totală de aproximativ 20 de hectare. La 4 dintre cele 9 evenimente au intervenit și membrii serviciilor voluntare pentru situații de urgență sub placul de Barcău, Curtușeni, Ceica și San Nicolau Român. Partea bună e că forțele de intervenție au reușit să împiedice propagarea flăcărilor la mai multe case situate în proximitatea focarelor. Vă reamintesc că arderile de vegetație sunt interzise prin lege, iar nerespectarea acestei interdicții se sancționează sever. Pentru persoanele fizice, amenziile variază între 7.500 și 15.000 de lei. Pentru persoanele juridice, între 50.000 și 100.000 de lei. Există multe meserii și activități care folosesc cantități mari de apă, printre care se numără atât pompierii, dar și sportivii de polo pe apă. Iar CSM Oradea a dat startul pregătirilor pentru sezonul competițional 2026-2027, iar obiectivele sunt cât se poate de ambițioase. Revenirea în grupele Water Polo Champions League și recucerirea titlului de campioană a României. Conducerea clubului Oradean a reușit să păstreze nucleul echipei, majoritatea jucătorilor fiind reconfirmați sau prelungindu-și contractele. Pregătirile au început ieri la Oradea, iar primul test important va veni chiar la mijlocul lunii. Între 12 și 14 august, vicecampioana României va susține antrenamente comune cu puternica formație maghiară Vasas Ploiești, una dintre echipele de tradiție ale poloului european. Și la finalul lunii august, CSM Oradea va participa la un turneu internațional de mare nivel organizat în Slovacia. Acolo va întâlni adversari redutabili din Serbia, Germania, Ungaria, dar și reprezentativa națională a Slovaciei. Pe calea undelor ajungem și în comuna Țețchia, unde urmează să fie realizată una dintre cele mai importante investiții în infrastructura de utilități din ultimii ani. Primăria de aici a semnat contractul de finanțare cu administrația Fondului pentru Mediu pentru proiectul de extindere a rețelei de canalizare menajeră în satele Hotar și Supiatră, o investiție în valoare de 12 milioane de lei. Proiectul vizează extinderea sistemului de canalizare în cele două sate, care nu beneficiază în prezent de astfel de rețea. Primarul comunei Țețchi a anunțat că finanțarea obținută prin AFM permite administrației locale să demareze acest proiect îndelung așteptat de locuitorii celor două localități. Conform documentației tehnice, se vor realiza noi rețele de canalizare cu o lungime de peste 7.400 de metri, amenajarea 260 de racorduri la gospodării până la limita de proprietate și construirea 6 stații de pompare apelor uzate. La finalizarea lucrărilor, 525 de locuitori din Hotar și Supiatră vor beneficia de acces la sistemul public de canalizare în conformitate cu reglementările legale în vigoare. În continuare ascultăm piesele pe care le-am pregătit, încercăm să ne răcorim și în această zi așa cum putem. Responsabil e ideal. Fie că ne ascultați de acasă cu aerul condiționat pornit, fie din mașină sau de pe marginea unei piscine, vă doresc o după-masă cât mai plăcută și vă mulțumesc că ne-ați ales și astăzi. Sunt Gia Crăciun, ne auzim la fix cu știrile, iar mâine ne reauzim local în Bihor, cu informații ce țin de județul nostru. Numai bine!
1: Ploi de vară ori soare arzător?
2: Nu contează, fiindcă Radio Transilvania e cu noi.
1: Aici simți muzica, simți diferența.

0: prin muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.
2: În ultima zi

0: Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Publicitate.
4: Ascultă. Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
5: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă, pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva, furajare sănătoasă.
6: Senzațional! Săptămâna aceasta, hipermarket La Cocoș vă oferă făină HDU 1 kg, 2,49 lei, apuseana apă plată sau minerală 2 litri, 1,59 lei. Ofertă valabilă în limita stocului disponibil. Hipermarket La Cocoș, Oradea, Calea Suișului, numărul 10A, cartier Episcopia.
7: Toate radio, toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
7: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este...
1: Este Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Radio Transilvania.
3: Cărțile de identitate vechi nu mai sunt eliberate, iar românii pot opta pentru acte cu sau fără CIP. Guvernul ia măsuri pentru menținerea în funcțiunea centralei de la Cernavodă și stabilizarea sistemului energetic. Și noaptea de 12 august va avea loc maximul curentului de meteor Perseide. În aceeași dată vom avea și o eclipsă totală de soare. Sunt Gia Crăciun, bun găsit!
1: Știrile Radio Transilvania.
3: Cărțile de identitate în formatul folosit din 1997 nu mai sunt eliberate începând cu 1 august de serviciile de evidență a persoanelor din țară. Cei care au nevoie de un nou act pot opta pentru cartea electronică de identitate cu chip sau pentru cartea de identitate simplă fără chip. Documentele vechi aflate deja în circulație rămân valabile până la data expirării înscrise pe act. Din 3 august 2031, acestea nu vor mai putea fi folosite ca documente de călătorie în Uniunea Europeană și spațiul Schengen. Tot de la 1 august, persoanele care nu se pot deplasa din motive medicale pot solicita eliberarea noilor acte la domiciliu prin intermediul stațiilor mobile puse la dispoziția serviciilor de evidență a persoanelor. Guvernul a luat măsuri pentru menținerea în funcțiune a unității 2 a centralei nucleare electrice de la Cernavodă în contextul scăderii istorice a debitului Dunării și al presiunilor asupra sistemului energetic național. Executivul a alocat 7 milioane de lei pentru o intervenție tehnică menită să asigure apa necesară funcționării în siguranța reactorului care produce aproximativ 10% din energia electrică a României. Totodată a fost declarată stare de alertă la nivel național pentru 30 de zile în vederea gestionării scăderii producției de energie. Autoritățile analizează creșterea producției interne, suplimentarea importurilor și reducerea consumului în orele de vârf. România a solicitat și sprijin energetic din partea Ucrainei pentru perioada următoare. Guvernul le cere instituțiilor publice, companiilor și populației să reducă voluntar consumul de electricitate seara când presiunea asupra sistemului este cea mai mare. Cerul va oferi pe 12 august unul dintre cele mai impresionante spectacole ale anului. În decurs de câteva ore vor putea fi observate două evenimente rare, o eclipsă de soare vizibilă din anumite regiuni ale Europei și parțial din vestul României, urmată după lăsarea întunericului de maximul curentului de meteor Perseide, cea mai cunoscută ploaie de stele căzătoare, care poate fi urmărită anual de pe Pământ. Pe 12 august va avea loc prima eclipsă totală de soare vizibilă din Europa continentală după aproape 3 decenii de la eclipsa din 11 august 1999, când banda de totalitate a traversat inclusiv România. În țara noastră, eclipsa va putea fi observată doar parțial și exclusiv în vestul țării, în orașe precum Satu Mare, Arad și Oradea. Acolo unde cerul va fi senin, spectacolul Perseidelor promite să fie unul dintre cele mai reușite din ultimii ani. Perseidele sunt cel mai ușor de urmărit după miezul nopții și până în zorii zilei. Sunt Gia Crăciun, ne auzim peste o oră. Până atunci, simți muzica la Radio Transilvania.

0: Transilvania.
1: NFM.
2: Online și pe mobil.
0: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
2: Special selectată pentru tine.
0: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania. Iubim Oradea.
3: Oradea. Iubim.
4: Iubim muzica bună.
2: Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: ascultă! Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
1: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă, pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva, furajarea sănătoasă. Reducere de vară la Jani Cauciuc. Cumpără 4 cauciucuri și ai 10% discount. Oferta este valabilă în limita stocului existent. Discountul este valabil până la sfârșitul lunii septembrie. Te așteptăm la Jani Cauciuc.
2: Toate radiourile dau aceeași muzică.
3: Muzică?
2: Radio Transilvania este diferit.
3: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: Acesta este...
1: Este Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
1: Radio Transilvania.
0: Simți muzica...

0: relaxarea, odihna, vacanța.
1: Oriunde.
0: Toate sunt mai plăcute cu Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
3: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: 20 de ani. Special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Radio Transilvania.
3: Pensiile pe luna august distribuite prin poștă au început să ajungă la beneficiari, iar cele pe card vor intra pe data de 12. DSP Bihor recomandă măsuri de protecție în perioada valului de căldură. Și județul Harghita se pregătește pentru anul 2027, când va purta titlul de regiune gastronomică europeană. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit!
1: Știrile Radio Transilvania.
3: Pensionarii care încasează pensia prin Poșta Română au început să primească banii de luni, iar distribuirea la domiciliu va continua până în 14 august. Potrivit Casei Naționale de Pensii Publice, programul poate varia în funcție de traseul facturilor poștali și de organizarea fiecărui oficiu. Cei care nu sunt găsiți acasă pot ridica sumele de la oficiul poștal de care aparțin, în termenul prevăzut de procedurile instituției. Pentru pensionarii care încasează pensia pe card, plată programată miercuri 12 august. În cazul alocațiilor pentru copii, dată obișnuită de plată 8 august, cade într-o zi de sâmbătă. Banii ar putea fi virați în conturi vineri 7 august sau luni 10 august, în funcție de decizia autorităților. Alocațiile prin mandat poștal vor fi distribuite după data de 10 august, etapizat. Direcția de Sănătate Publică Bihor face apel la populație să respecte măsurile de protecție în perioada valului de căldură care afectează județul și care se va intensifica în zilele următoare. Medicii recomandă evitarea expunerii la soare între orele 11 și 18, consumul de lichide și o atenție sporită acordată copiilor, vârstnicilor și persoanelor cu boli cronice. Specialiștii recomandă consumul zilnic a 1,5 litri până la 2 litri de lichide fără a aștepta apariția senzației de sete, dar și evitarea alcoolului și a băuturilor cu mult zahăr sau cofeină. Sunt indicate hainele lejere din materiale naturale de culoare deschisă, precum și protejarea capului cu pălării. La temperaturi de peste 35 de grade Celsius vor fi deschise punctele de prim ajutor din mai multe localități ale județului, inclusiv în Oradea. Acestea sunt amenajate în oraș în piețele Rogerius, Decebal, Cetate și Unirii. Județul Harghita se pregătește pentru anul 2027, când va purta titlul de regiune gastronomică europeană. Autoritățile și antreprenorii locali construiesc deja o rețea care pune în valoare preparatele tradiționale, producătorii din zonă și experiențele autentice. Printre proiectele aflate în derulare se numără și realizarea unei hărți gastronomice a județului, dar și a unor trasee tematice care să-i poarte pe turiști prin toate locurile în care se păstrează cu sfințenie rețetele tradiționale, făcute exclusiv din ingrediente locale. Bucătarii au selectat deja 50 de preparate considerate reprezentative pentru Harghita, de la rețete tradiționale până la reinterpretări moderne ale unor mâncăruri transmise din generație în generație, scrie știrile ProTV.ro. În anul 2028, Banatul va purta titlul de regiune gastronomică europeană, a doua regiune din România. Banatul a mai obținut titlul pentru anul 2028. Sunt Gia Crăciun, rămâi în continuare alături de noi, pe frecvența ta din Transilvania.
0: Din Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică,
0: special selectată pentru tine.
1: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

Let's go! Radio Transilvania susține artiștii locali de muzică. Transilvania Music susține muzica din Transilvania aici, la Radio Transilvania. Talentată artistă Natalia Bendre, cu recunoaștere națională și internațională, revine în această vară cu un cântec special de sezon, Marea Mea. Să o ascultăm pe Natalia Bendre.

0: It's hard to say that I'd rather stay awake when I'm asleep, because my dreams are bursting at the seams.
1: Asculți Radio Transilvania. Înseamnă că ești acasă.
2: Ești acasă
1: în Transilvania.

0: electricitate. Cauți soluții la proiectul tău de apă, gaz și canalizare? Vrei calitate 20 de ani? Calitate Vavin pentru canalizare și țevi rezistente pentru podețe, cămine moderne cu clapetă de sens, toate fittingurile Vavin, capace canal de diferite tonaje, țevi corugate Vavin. Te așteptăm la Georgia Group Oradea, strada Mixandrelor, numărul 2. Tot noi închiriem și reparăm stivuitoare până la 9 tone.
1: Senzațional! Săptămâna aceasta, hipermarket La Cocoș vă oferă făină HDU 1 kg, 2,49 lei, apuseana, apă plată sau minerală 2 litri, 1,59 lei. Ofertă valabilă în limita stocului disponibil. Hipermarket La Cocoș, Oradea, calea Suișului, numărul 10A, cartier Episcopia.
2: Toate radio, toate radiourile dau aceeași muzică.
3: Muzică?
2: Radio Transilvania este diferit.
3: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți
1: diferența. Mesaj de interes public.
3: Te-ai simțit vreodată agresat în online? Instigare la ură, dezinformare gravă, instigare la violență sau conținut periculos pentru minori. CNA spune stop. Acum poți să acționezi rapid împotriva conținutului ilegal de pe internet. Intră pe cna.ro și raportează conținutul pentru a fi șters. Siguranța online începe cu tine. Păstrează internetul sigur. O campanie a Consiliului Național al Audiovizualului.
0: Transilvania.
1: Transilvania.

Transilvania susține artiștii locali de muzică. Transilvania Music susține muzica din Transilvania aici la Radio Transilvania. Talentată artistă Natalia Bendre, cu recunoaștere națională și internațională, revine în această vară cu un cântec special de sezon, Marea Mea. Să o ascultăm pe Natalia Bendre.

0: muzică bună și cele mai apreciate hituri.
1: Așa cum ne place nouă în Transilvania. Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: contează, fiindcă Radio Transilvania e cu noi.
1: Aici simți muzica, simți diferența.

0: Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Publicitate.
4: Ascultă. Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
5: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva, furajare sănătoasă.
6: Cauți soluții la proiectul tău de apă, gaz și canalizare? Vrei calitate 20 de ani?
7: Calitate Vavin pentru canalizare și țevi rezistente pentru podețe, cămine moderne cu clapetă de sens, toate fittingurile Vavin, capace canal de diferite tonaje, țevi corugate Vavin.
6: Te așteptăm la Georgia Group Oradea, strada Mixandrelor, numărul 2.
7: Tot noi închiriem și reparăm stivuitoare până la 9 tone.
0: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. If you wanna be my lover, you gotta get with my friends. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Radio Transilvania.
3: Cărțile de identitate vechi nu mai sunt eliberate, iar românii pot opta pentru acte cu sau fără CIP. Guvernul ia măsuri pentru menținerea în funcțiune a centralei de la Cernavodă și stabilizarea sistemului energetic. Și noaptea de 12 august va avea loc maximul curentului de meteor Perseide. În aceeași dată vom avea și eclipsă totală de soare. Sunt Gia Crăciun, bun găsit!
1: Știrile Radio Transilvania.
3: Cărțile de identitate în formatul folosit din 1997 nu mai sunt eliberate începând cu 1 august de serviciile de evidență a persoanelor din țară. Cei care au nevoie de un nou act pot opta pentru cartea electronică de identitate cu chip sau pentru cartea de identitate simplă fără chip. Documentele vechi aflate deja în circulație rămân valabile până la data expirării înscrise pe act. Din 3 august 2031, acestea nu vor mai putea fi folosite ca documente de călătorie în Uniunea Europeană și spațiul Schengen. Tot de la 1 august, persoanele care nu se pot deplasa din motive medicale pot solicita eliberarea noilor acte la domiciliu prin intermediul stațiilor mobile puse la dispoziția serviciilor de evidență a persoanelor. Guvernul a luat măsuri pentru menținerea în funcțiune a unității 2 a centralei nucleare electrice de la Cernavodă în contextul scăderii istorice a debitului Dunării și al presiunilor asupra sistemului energetic național. Executivul a alocat 7 milioane de lei pentru o intervenție tehnică menită să asigure apa necesară funcționării în siguranța reactorului, care produce aproximativ 10% din energia electrică a României. Totodată a fost declarată stare de alertă la nivel național pentru 30 de zile în vederea gestionării scăderii producției de energie. Autoritățile analizează creșterea producției interne, suplimentarea importurilor și reducerea consumului în orele de vârf. România a solicitat și sprijin energetic din partea Ucrainei pentru perioada următoare. Guvernul le cere instituțiilor publice, companiilor și populației să reducă voluntar consumul de electricitate seara, când presiunea asupra sistemului este cea mai mare. Cerul va oferi pe 12 august unul dintre cele mai impresionante spectacole ale anului. În decurs de câteva ore vor putea fi observate două evenimente rare: o eclipsă de soare vizibilă din anumite regiuni ale Europei și parțial din vestul României, urmată, după lăsarea întunericului, de maximul curentului de meteor Perseide, cea mai cunoscută ploaie de stele căzătoare, care poate fi urmărită anual de pe Pământ. Pe 12 august va avea loc prima eclipsă totală de soare vizibilă din Europa continentală după aproape 3 decenii de la eclipsa din 11 august 1999, când banda de totalitate a traversat inclusiv România. În țara noastră, eclipsa va putea fi observată doar parțial și exclusiv în vestul țării, în orașe precum Satu Mare, Arad și Oradea. Acolo unde cerul va fi senin, spectacolul Perseidelor promite să fie unul dintre cele mai reușite din ultimii ani. Perseidele sunt cel mai ușor de urmărit după miezul nopții și până în zorii zilei. Acestea au fost știrile. Sunt Gia Crăciun, muzica ta preferată continuă și seara la Radio Transilvania.
0: Din Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
1: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: transilvaneni.
1: Pentru transilvaneni.
0: Pentru transilvaneni.
1: Acesta este
0: Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.
0: Publicitate.
2: Senzațional! Săptămâna aceasta, hipermarket La Cocoș vă oferă Borotalco de 150 de mililitri, 10,99 lei. Apuseana, apă plată sau minerală 2 litri, 1,59 lei.
3: Ofertă valabilă în limita stocului disponibil.
2: Hipermarket La Cocoș, Oradea, calea Suișului, numărul 10A, cartier Episcopia.
0: Toate radio, toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.
2: Mesaj de interes public.
4: Te-ai simțit vreodată agresat în online? Instigare la ură, dezinformare gravă, instigare la violență sau conținut periculos pentru minori. CNA spune stop. Acum poți să acționezi rapid împotriva conținutului ilegal de pe internet. Intră pe cna.ro și raportează conținutul pentru a fi șters. Siguranța online începe cu tine. Păstrează internetul sigur. O campanie a Consiliului Național al Audiovizualului.

0: muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
3: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
2: Știrile Radio Transilvania.
3: Cărțile de identitate vechi nu mai sunt eliberate, iar românii pot opta pentru acte cu sau fără chip. Guvernul ia măsuri pentru menținerea în funcțiunea centralei de la Cernavodă și stabilizarea sistemului energetic. Și noaptea de 12 august va avea loc maximul curentului de meteor Perseide. În aceeași dată vom avea și o eclipsă totală de soare. Sunt Gia Crăciun, bun găsit!
2: Știrile Radio Transilvania.
3: Cărțile de identitate în formatul folosit din 1997 nu mai sunt eliberate începând cu 1 august de serviciile de evidență a persoanelor din țară. Cei care au nevoie de un nou act pot opta pentru cartea electronică de identitate cu chip sau pentru cartea de identitate simplă fără chip. Documentele vechi aflate deja în circulație rămân valabile până la data expirării înscrise pe act. Din 3 august 2031, acestea nu vor mai putea fi folosite ca documente de călătorie în Uniunea Europeană și spațiul Schengen. Tot de la 1 august, persoanele care nu se pot deplasa din motive medicale pot solicita eliberarea noilor acte la domiciliu prin intermediul stațiilor mobile puse la dispoziția serviciilor de evidență a persoanelor. Guvernul a luat măsuri pentru menținerea în funcțiune a unității 2 a centralei nucleare electrice de la Cernavodă în contextul scăderii istorice a debitului Dunării și al presiunilor asupra sistemului energetic național. Executivul a alocat 7 milioane de lei pentru o intervenție tehnică menită să asigure apa necesară funcționării în siguranța reactorului care produce aproximativ 10% din energia electrică a României. Totodată a fost declarată stare de alertă la nivel național pentru 30 de zile în vederea gestionării scăderii producției de energie. Autoritățile analizează creșterea producției interne, suplimentarea importurilor și reducerea consumului în orele de vârf. România a solicitat și sprijin energetic din partea Ucrainei pentru perioada următoare. Guvernul le cere instituțiilor publice, companiilor și populației să reducă voluntar consumul de electricitate seara când presiunea asupra sistemului este cea mai mare. Cerul va oferi pe 12 august unul dintre cele mai impresionante spectacole ale anului. În decurs de câteva ore vor putea fi observate două evenimente rare, o eclipsă de soare vizibilă din anumite regiuni ale Europei și parțial din vestul României, urmată după lăsarea întunericului de maximul curentului de meteor Perseide, cea mai cunoscută ploaie de stele căzătoare, care poate fi urmărită anual de pe Pământ. Pe 12 august va avea loc prima eclipsă totală de soare vizibilă din Europa continentală după aproape 3 decenii de la eclipsa din 11 august 1999, când banda de totalitate a traversat inclusiv România. În țara noastră, eclipsa va putea fi observată doar parțial și exclusiv în vestul țării, în orașe precum Satu Mare, Arad și Oradea. Acolo unde cerul va fi senin, spectacolul Perseidelor promite să fie unul dintre cele mai reușite din ultimii ani. Perseidele sunt cel mai ușor de urmărit după miezul nopții și până în zorii zilei. Sunt Gia Crăciun, ne auzim peste o oră. Până atunci, simți muzica la Radio Transilvania.
0: Din Transilvania.
2: Din Transilvania.
0: În FM, online și pe mobil.
2: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
2: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania. La, la, la.

0: muzică bună.
1: Muzică bună.
2: Muzică bună și hituri
0: în toată Transilvania.
3: Radio Transilvania.

0: toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.
2: Aici.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
1: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți

0: strategia de hituri.
1: Așa cum ne place nouă în Transilvania. Simți muzica, simți diferența.
0: Radio Transilvania

서로 수놓아진 별. 내 우주에 넌 또 다른 세상을 만들어주는 girl. 너는 내 별이자 나의 우주니까 지금 이 시련도 결국

0: Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
3: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este...
1: Este Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Radio Transilvania.
3: România evită o criză de energie pentru moment, însă sistemul energetic rămâne sub presiune. Au început lucrările de modernizare pe strada Mărgelelor din cartierul Oradean Episcopia. Iar șoferii sunt vizați de o nouă înșelătorie online, amenzi rutiere prin SMS de la Poliția Română. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit la un nou grupaj de știri.
1: Știrile Radio Transilvania.
3: Românii care au deja contracte încheiate la energie electrică nu ar trebui să primească facturi mai mari din cauza actualei situații din sistemul energetic. Specialiștii avertizează însă că noile contracte ar putea avea prețuri mai ridicate, deoarece furnizorii ar putea include costurile suplimentare. România trece printr-o perioadă dificilă, dar autoritățile susțin că alimentarea cu energie nu este în pericol. Potrivit Asociației Energia Inteligentă, deficitul estimat pentru orele de vârf este de aproximativ 1800 de megawați. Pentru reducerea presiunii asupra sistemului, marilor consumatori industriali li s-ar putea cere să-și reducă voluntar consumul. Măsuri de economisire au fost luate și în statele vecine, unde populația și instituțiile au fost îndemnate să folosească responsabil energia electrică. Strada Mărgelelor din cartierul Oradean Episcopia intră în modernizare. Primăria Oradea a anunțat începerea lucrărilor pe tronsonul de 238 de metri, investiția fiind estimată la aproape 715.000 de lei fără TVA. În această perioadă se execută lucrările de pregătire a terenului, care includ decopertarea, nivelarea și compactarea stratului de pământ pentru realizarea noii structuri rutiere. Prima etapă a proiectului vizează amenajarea canalizării pluviale, care va prelua apa de ploaie prin gur de scurgere și rigole transversale. Ulterior vor fi realizate carosabilul, colățime de 6 metri, trotuarele și accesele către proprietăți. Proiectul mai prevede și amenajarea spațiilor verzi, a căror configurație va fi adaptată în funcție de limitele proprietăților din zonă, precum și înlocuirea corpurilor de iluminate existente cu unele de tip LED, mai eficiente din punct de vedere energetic. Termenul de execuție a lucrărilor este de 4 luni. Poliția Română avertizează asupra unei noi fraude online în care scrocii folosesc identitatea instituției pentru a obține bani și date personale de la victime. În cadrul acestei campanii, victimele primesc mesaje tip SMS sau prin aplicații de mesagerie care par a proveni de la Poliția Română și informează despre o presupusă amendă pentru depășirea limitei de viteză. Mesajele impun un termen foarte scurt pentru efectuarea plății, fiind însoțite de amenințări privind aplicarea unor penalități, executarea silită, blocarea conturilor bancare, imposibilitatea efectuării inspecției tehnice periodice sau transferului de proprietate sau reînnoirii asigurării autovehiculului. Autorii exploatează încrederea publicului în instituțiile statului și creează un sentiment de urgență pentru a determina victima să acționeze, fără a verifica autenticitatea mesajului. Poliția Română reamintește că amenzile nu sunt trimise prin SMS, mai mult alături de link-uri care direcționează direct către plată. Sunt Gia Crăciun, rămâi în continuare alături de noi, pe frecvența ta din Transilvania.
0: Din Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
1: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: bună muzică din anii 90 până azi.
1: Radio,
0: Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența. Toate radio, toate radiourile dau aceeași muzică.
0: Muzică?
1: Radio Transilvania este diferit.
0: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: prilej ale ultimilor 20 de ani. If you wanna be my lover, you gotta get with my friends. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.

0: Relaxarea, odihna, vacanța.
1: Oriunde.
0: Toate sunt mai plăcute cu Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
0: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Radio Transilvania.
3: România evită o criză de energie pentru moment, însă sistemul energetic rămâne sub presiune. Au început lucrările de modernizare pe strada Mărgelelor din cartierul Oradean Episcopia. Iar șoferii sunt vizați de o nouă înșelătorie online, amenzi rutiere prin SMS de la Poliția Română. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit la un nou grupaj de știri.
1: Știrile Radio Transilvania.
3: Românii care au deja contracte încheiate la energie electrică nu ar trebui să primească facturi mai mari din cauza actualei situații din sistemul energetic. Specialiștii avertizează însă că noile contracte ar putea avea prețuri mai ridicate, deoarece furnizorii ar putea include costurile suplimentare. România trece printr-o perioadă dificilă, dar autoritățile susțin că alimentarea cu energie nu este în pericol. Potrivit Asociației Energia Inteligentă, deficitul estimat pentru orele de vârf este de aproximativ 1800 de megawați. Pentru reducerea presiunii asupra sistemului, marilor consumatori industriali li s-ar putea cere să-și reducă voluntar consumul. Măsuri de economisire au fost luate și în statele vecine, unde populația și instituțiile au fost îndemnate să folosească responsabil energia electrică. Strada Mărgelelor din cartierul Oradean Episcopia intră în modernizare. Primăria Oradea a anunțat începerea lucrărilor pe tronsonul de 238 de metri, investiția fiind estimată la aproape 715.000 de lei fără TVA. În această perioadă se execută lucrările de pregătire a terenului, care includ decopertarea, nivelarea și compactarea stratului de pământ pentru realizarea noii structuri rutiere. Prima etapă a proiectului vizează amenajarea canalizării pluviale, care va prelua apa de ploaie prin gurde scurgere și rigole transversale. Ulterior vor fi realizate carosabilul, colățime de 6 metri, trotuarele și accesele către proprietăți. Proiectul mai prevede și amenajarea spațiilor verzi, a căror configurație va fi adaptată în funcție de limitele proprietăților din zonă, precum și înlocuirea corpurilor de iluminat existente cu unele de tip LED, mai eficiente din punct de vedere energetic. Termenul de execuție a lucrărilor este de 4 luni. Poliția Română avertizează asupra unei noi fraude online în care scrocii folosesc identitatea instituției pentru a obține bani și date personale de la victime. În cadrul acestei campanii, victimele primesc mesaje tip SMS sau prin aplicații de mesagerie care par a proveni de la Poliția Română și informează despre o presupusă amendă pentru depășirea limitei de viteză. Mesajele impun un termen foarte scurt pentru efectuarea plății, fiind însoțite de amenințări privind aplicarea unor penalități, executarea silită, blocarea conturilor bancare, imposibilitatea efectuării inspecției tehnice periodic sau transferului de proprietate sau reînnoirii asigurării autovehiculului. Autorii exploatează încrederea publicului în instituțiile statului și creează un sentiment de urgență pentru a determina victima să acționeze, fără a verifica autenticitatea mesajului. Poliția Română reamintește că amenzile nu sunt trimise prin SMS, mai mult alături de link-uri care direcționează direct către plată. Sunt Gia Crăciun, acesta a fost ultimul grupaj de știri al zilei. Ne auzim mâine la prima oră.
0: Din Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
1: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: sunt la fel?
1: La fel?
0: Radio Transilvania este diferit. Simți muzica. Simți diferența. Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: Acesta este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.

0: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
1: acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania. Iubim Oradea,
3: Oradea. Iubim muzica bună.
2: Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: Din Transilvania.
1: În FM, online și pe mobil.
0: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
1: Special selectată pentru tine.
0: Simți muzica, simți diferența.
2: Radio Transilvania

0: Relaxarea, odihna, vacanța.
1: Oriunde.
0: Toate sunt mai plăcute cu Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: Iubim Transilvania. Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: soare arzător?
1: Nu contează, fiindcă Radio Transilvania e cu noi.
0: Aici simți muzica, simți diferența.
2: Get roll with the fever on the dance floor.

0: Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: Din Transilvania.
1: În FM, online și pe mobil.
0: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
1: Special selectată pentru tine.
0: Simți muzica, simți diferența.
2: Radio Transilvania.

0: Muzică bună și cele mai apreciate hituri.
1: Așa cum ne place nouă în Transilvania. Simți muzica, simți diferența.
0: Radio Transilvania.

0: Vara aceasta te relaxezi pe frecvența Radio Transilvania.
1: Simți muzica? Simți diferența?

0: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: Din Transilvania.
1: În FM, online și pe mobil.
0: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
1: Special selectată pentru tine.
0: Simți muzica, simți diferența.
2: Radio Transilvania.

0: Relaxarea, odihna, vacanța.
1: Oriunde.
0: Toate sunt mai plăcute cu Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: Oradea. Oradea. Iubim. Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: Transilvania. Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: și cele mai apreciate hituri.
1: Așa cum ne place nouă în Transilvania. Simți muzica, simți diferența.
0: Radio Transilvania.